0: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Da er tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gang skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på singel tidligere, og det synes jeg ekstra bra. At plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute, det er ikke ofte skjer nå for tida. Stripers altså, ukens platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt fra et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Pålsson. Vi skal høre Swing Kick.

Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente bare 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi.

0: Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så de nå i gang igjen. Og det ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter «Ja, lengtar til Italien». Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Annette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, «Ja, lengtar til Italien».
1: Sten, jeg tycker mycket om Sverige. Vad tycker du om Italien?

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt I 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere år har drivet som soloartist. Nå han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til de Göteborg-baserte bandene Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett på 90-tallet. I 1992 kom denne firesporskassetten ut. Og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband. Og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men det kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til, som Nick Borgen har skrevet, sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie, og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, er ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per I dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som vært lengst da. Det Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plappa? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Jeg får se. Det heter den ikke. Alla som vet. Jo, Alla som vet, det tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra plata. Det mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo låter også. Vi starter med en låt som signert Nick Borgen, så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake, for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med ga ut, og nå er han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på plata si igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund. Men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut en hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp igjennom åra. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke meg kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet. Synes de hadde best stilen da. Men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren femmer til denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer, eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansegala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp sånne store dansegaler som gikk av stabelen i Sverige. Med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og en rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen, nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten og Stanley, nei, Sten Nilsson fra Sten og Stanley, og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansegala ut, og på den plata var altså med en låt med disse tre kara. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi: Det er skjønt at komme hem.

Det er skjønt at komme hjem med, ja, med de som kalte seg Supertrion bort i Sverige. Det var også noen som kalte seg Superfemman. Da var det jo blant annet Lotta Engberg som var med. Det var noen år senere. Og så var det noen som kalte seg for Supersakserna. Men nå skal vi til norsk dansemusikk igjen. Vi skal til dansebandet og en fin plate som kom i 2000, som het Gøy på landet. Nå skal vi høre om noe sprelske kaniner, og sangen heter Per og Pål Åns.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge. Takk for meg. Her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

for større byrdefordeling I alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

De prøver så hardt å få meg til å tro at alt som vi gjør dumt. Som den gang jeg kjøpte meg bil her i fjor, da fikk jeg høre

klatre sine fjell. Og nå har funnet seg et eget univers i skyggen av et tre.

USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet

Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

amerikansk rockabilly på Toten dialekt. Det vel det man kan liksom sette som stempel på Vasselina, I hvert fall I starten. For dette var en av sangene fra debutalbumet, 24 timers service, som de ga ut I 1980. Og titlen som det kanskje gikk fram, Bilopphugger Boogie. Velkommen til en ny runde med plater her I Karusell. Her det plater av alle slag og alle tider. Og det håper jeg noe som treffer deg. Kanskje det noe du ikke har hørt på en stund, og kanskje det noe du aldri har hørt. Den jeg skal spille nå tror jeg muligens du kan ha hørt. Det Abba, Honey, Honey.

Honey, Honey, det en av sangene på Abbas andre studioalbum, som heter Waterloo. Det ble utgitt i april i 1974. John Lennon, han hadde pausa han på 5 år ifra musikkbransjen for å vie all oppmerksomhet mot sønnen sin, som han gjerne ville oppdra på en ordentlig måte. Men så kom det etter hvert musikk, og en av de sangene som kom, den heter Just Like Starting Over.

Just Like Starting Over, den ga John Lennon og Yoko Ono. Jeg må jo nesten ta med det også, for det det sies. Den ble utgitt 24. oktober I 1980, og det var på albumet Double Fantasy. Nå skal jeg by deg på litt countrymusikk, for isk for jeg blir også.

Bernie Heaney er navnet på damen som sang her. Irsk country-sanger. Selv om jeg synes teksten dreide så mye om ting som kunne skje eller hente på andre siden av Atlanteren. Titlen? Ja, jernbaneboms, hvis det går an å oversette det sånn. Den fra albumet Plenty of Steel, som Bernie Heaney ga ut i 2017. Det var country. Jeg lurte om det kommer noe mer etter hvert. Det får vi vente og se. Her Expanders, The Story.

Veg Expanders, de fra Los Angeles. Ble dannet I 2003, og I utgangspunktet litt sånn reggae-aktig. Nå synes jeg ikke det var så mye av det I den låta som vi hørte her. Den fra albumet Play the Rock and Roll fra 2017. Jeg synes det ble en fin ballade, og da får vi være fornøyd med det. Det en av de platene som jeg liksom plukker, for jeg synes det låter fint. Neste ut, det en svensk gruppe, kaller seg for Maple and Rye. Låta de skal framføre her nå, det Hymns av Poseidon.

Maple and Rye. Det et band bestående av fire menn ifra Göteborg. Og den sangen som de framførte her nå, den heter Hymns of Poseidon og kom ut I 2017, oktober måned, nærmere bestemt.

Laverne Baker var I studio I desember I 1955 og spilte inn denne sangen Jim Dandy, som da kom ut litt ut på nyåret I 1956. Skal vi ut og kjøre tog, men ikke noe koselig passasjertog? Nei, vi skal ut og kjøre godstog med Rusty Draper.

Det er ganske mange artister som har spilt inn Freight Train. Beatles har blant annet framført den på noen konserter I veldig tidlig karrieren, men de har aldri vært I studio og spilt inn noen plate. Dette var Rusty Drapers versjon fra 1957. Elvis Presley, ja, da behøver det ikke si så mye mer annet enn å sette på plata, tenker jeg.

Selv om både Zac Brown Band og Dolly Parton, det var de vi hørte her, kontrartister, så synes jeg vel kanskje denne låta Butterfly beveget seg hvertfall noe I utkanten av country-sjangeren. Men flott var det. Den ble utgitt I 2025. I 2025 så kom Morty Shellman med en sang som heter Of Love.

0: Hard Love er en singel, og den ble utgitt 5. desember i 2025. Artisten er Morty Shalman. Han er låtskriver og sanger, og også forfatter, altså sånn boklig forfatter. Og jeg synes denne låta var så fin at jeg hadde rett og slett bare lyst til å ta med i dagens program. Jeg synes også neste låt veldig fin, selv om jeg skjønner ikke bære av teksten. Den på finsk. Det jo litt rart at vi har oppe i Norden stort sett klarer å forstå hverandre, men når vi kommer til Finland, da det brått stopp. Jeg skal spille en plate med dansebandet Komiat, og titlen, det den får du ikke på finsk av meg, men du kan få en norsk oversettelse. Doktor, dette kan være alvorlig.
1: Ikke så

Selv om jeg ikke forstår finsk, så finnes det jo på nettet I dag veldig mye hjelpemidler som gjør at man kan få sånn, ja, noenlunde ut av det. Jeg skal bare si kort om hva teksten inneholder, for det den har et humoristisk preg og handler om dansefeber eller kjærlighetssorg. Og det her det kommer inn dette, at man går til doktoren og forklarer at «Doktor, nå det alvor, nå trenger jeg hjelp». Det var finske Komiat. En norsk artist som heter Johanna Skippervold kaller seg Joa, skal jeg spille en plate med nå. Den har titlen «Feel Sorry». Her skal du legge merke til en ting som nesten en tilfeldighet at det med, men det et pumporgel med I denne sangen.

pumpeorgel eller trampeorgel, det jo ikke et veldig mye brukt instrument lenger. Men Kaisers Orchestra, de jo kjent for sitt pumpeorgel. Og nå altså Johanna Schippevold, eller Joa. Årsaken til at det havna inn I hennes sang, den vi hørte nå, Feel Sorry, det at hun var på en hyttetur, og der stod et gammelt pumpeorgel. Ganske typisk, når ikke det passer I heimen lenger, så havner det på hytta. Og så fant hun ut, det her låter jo veldig spennende. Og det hørte vi jo for så vidt gjennom hele sangen, som handler om noe som skrevet 10 millioner sanger om, hvor vondt det etter et brudd. Jeg har en plate klar nå med en svenske. Det kommer faktisk et par svensker etter hverandre, men nå Anders Djup. Vegarnas gudinner.

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for I NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer

møter Olaf Buseth. Ja. Og Svein Erik Høster. Ja. For Høyre møter Jørund Lie, Knut Einar Haug, ja. Tor Olav Tveito. Ja. Gratulerer med dagen. Toril Helling Bergaplass. Ja. Erlend Megar. Ja. Gudvar Fingarsen. Ja. Lars Sandåker. Ja. For Senterpartiet møter Ola Terje Olaiskar. Ja. Solveig Løken Skar Arnegar. Ja. Ivar Magne Brevik. Ja. Tore Arnegar. Ja. Bjørg Torsteinsrud. Og Anders Lunden Herfoss. For Fremskrittspartiet har Liv Torun Torpe meldt forfall, og for henne møter Eirik Ulstein Torpe. Ja. Finn Kirkedelen. Ja. For Venstre møter Sissel Urke. Ja. Og for Sosialistisk Venstreparti møter Marit Sæl. Og vi fulltallig med 25 representanter, og møtet satt. Så vi nok en gang heldige å ha flinke folk på besøk. Denne gangen har vi fått besøk av Iselin Stavn Haugo, Haugo Stavn, fra Hallinghelse, leder av Hallinghelse, som skal orientere om Jørund og Ladden i Hallinghelse. Vær så god, Iselin.

0: ordfører og kommunestyre. Dette faktisk en talerstol som jeg kjenner at jeg står I med mye ærefrykt, fordi her sitter jo makta. Og det jo det aller beste man vet når man driver et interkommunalt samarbeid, det faktisk å få lov til å snakke med dere som sitter med makta. Så det synes jeg det morsomste jeg gjør, og det også litt spennende når man kommer inn. Men jeg kommer jo da fordi at jeg har blitt spurt om å snakke litt om Hallinghelse, som jeg jo da daglig leder for. Og Hallinghelse håper jeg jo at dere går ut av dette møtet her I dag og tenker at det søren meg bra saker som vi driver med her I vår kommune og I Hallingdal. Nå det jo noen av dere som jo en hyppig gjest på sektorutvalget for helse og omsorg. Så noen har hørt noe av dette før, men en god ting kan jo ikke sies for ofte. For de som ikke har hørt om Hallinghelse på en stund, og som prøver å tenke hva var det egentlig igjen, så det sånn at Hallinghelse, vi har et mandat som gitt oss av kommunestyrene I 2019, så det begynner å bli en stund siden, men som også da helse- og omsorgslederforum, HOF, har nå igjen sagt at det akkurat dette her dere skal drive med. Hallinghelse, vi skal initiere og koordinere samarbeidstiltak innen helse I de fem kommunene Ål, Hol, Hemsedal, Flå og Gol. Og målet vårt det å sikre likeverdige helsetjenester til innbyggerne I Hallingdal. Og for de som ser så det jo sånn at Nesbyen ute herfra. De har jo meldt seg ut av Hallinghelse, gjorde det I 2025, så kommer litt tilbake til det. Men vi jobber på for de andre kommunene har døra åpen da, for Nesbyen, for det kan jo hende at det ordner seg litt etter hvert der også. Jeg har lyst til å si litt om hvordan Hallinghelse ser ut I dag, for mange så kan det nok se litt sånn, det ikke grådig mye folk ned på Torpemoen, og det hender det faktisk at det Men vi har da noen faste stillinger, altså de her blå boksene, og det de stillingene som Ål kommune med å finansiere når de får regninger for Hallinghelse på slutten av året. Men vi driver veldig mye prosjektrettet virksomhet, og det virksomhet som kun altså det kun finansiert av eksterne midler. Og det nesten et like sterkt bein som det som den faste driften I Hallinghelse. Av de faste stillingene så har vi jo meg, en daglig leder, vi har en faglig koordinator, vi har felles samhandlingsleder, klinisk ernæringsfysiolog, koordinator for læring og mestring, så har vi koordinator for e-helse, altså velferdsteknologi, kalte vi det før, nå vi liksom litt mer I 2026, da, så nå det e-helse. Så har vi Trygg oppvekst Hallingdal, mobilt ferdighetsteam, vi har to stillinger, folkehelsekoordinator og liten fanfare der, for vi har nå fått kommunepsykolog. Og det har vært en lang dags marsj mot denne ansettelse der, men det vi kjempeglade for. Og Jaran, han har kommet flyttende tilbake til Hallingdal med kjæreste og alt mulig, så det liker vi veldig godt. I tillegg så har vi I 2026 en del prosjekter. Vi har et prosjekt nå sammen med Ål Ungdomsskole, Body Project, som handler egentlig om ungdomsforhold til kropp. Og at man gjennom sosiale medier nå blir eksponert både gutter og jenter for ganske sånne unormale kroppsidealer egentlig. Guttene, ikke sant, det muskler og det proteinpulver og jeg vet ikke alt de skal ta nå. Men så har du også da jentene som selvfølgelig har et veldig sånn tynnhetsideal med store pupper og stor rumpe, sant? Så det vanskelig å stå I. Så det et stort forskningsprosjekt, og vi den første kommunen de prøver det ut I. Så det synes vi veldig gøy, at forskningsprosjekter og forskningsmiljøet kommer til oss for å si, har dere lyst til å prøve? Og da var det veldig gøy at Ål ungdomsskole sa at ja, det har vi lyst til. I tillegg så har vi noe som heter Starthjert. Jeg må fortelle litt om det. Bare sånne små dryp, og hvis noen lurer på noe, så vær så snill og ring meg, for dette det morsomste jeg snakker om. Og så må en eller annen bak der si sånn, nå det nok, hvis tida går for fort. Vi har Starthjert, det et tilbud til foreldre som får barn med enten medfødt skade eller sykdom, eller langvarig behov for hjelp fra helsetjenestene. Det å få et barn som annerledes, det for veldig mange en stor sorg, men så må du samtidig kjempe på, ikke sant? Fordi det så mye som skal gjøres. Dette et tilbud som de gir ved de store helseforetakene I landet, og I Hallingdal. Så vi har klart å adaptere dette til et tilbud for foreldre I kommunen I Hallingdal, og det vi kjempestolte av. Ja, I tillegg så jobber vi med en del midler fra fylkeskommunen, ABC for god psykisk helse. Det handler jo egentlig om at vi skal ha gode lokalsamfunn, hvor vi kjenner tilhørighet. Det noe av det viktigste forutsetningen for god psykisk helse. Så har vi jo edelstemmen vår, som forskningsrådet. Jeg hadde en kjempespennende, jeg skal si det etterpå da, men jeg kan si det nå. Det var litt av en telefon jeg fikk. Jeg stått faktisk utenfor Hallingplass I bilen. Det var sånn 27 minus I desember I 2024, så sier de Hei, det fra forskningsrådet. Jeg vil bare si at du har fått, eller Hallinghelse har fått 13 millioner og 70 000 kroner av oss. Og da var det sånn, just, dette kunne vært Norsk Tipping, vet du. Så jeg har aldri vært så glad. Og jeg tror jeg sa det til henne, det var ikke så veldig profesjonelt, men dette må jo være sånn det å jobbe I Norsk Tipping. Det har generert ganske mange stillinger. Det et fullfinansiert forskningsprosjekt, og det gjør at vi både dekker noen av de faste stillingene I Hallinghelse, men vi får også gitt andre muligheten til å jobbe med forskning her I Hallingdal. Det veldig, veldig kult. Yes. Så det skjer mye aktivitet, og de kommer dere aldri til å se på noen regnskap eller budsjett eller noen ting, fordi vi finansierer driften da ene alene med tilskuddsmidler. Dere har fått en årsrapport av oss, den veldig lang, og det med vilje. Fordi da kan man heller lese og se tilbake og kikke og lure på, så det en grunn til at den ikke kort. Men jeg har lyst til å trekke fram noen ting av det vi driver med, som jeg synes at det veldig viktig at dere har langt fremme I pannebrasken. Og et av det mobilt ferdighetsteam. Det startet som et prosjekt I 2020, og nå det to faste 40% stillinger, så det ikke en veldig stor økonomisk post, hvis du tenker at du deler det på fem kommuner. Men disse to damene her, da, spesialsykepleiere, de gjennomfører altså ferdighetstrening for alle ansatte, om det assistenter til sykepleiere, til legene vi har I Hallingdal, med case-trening, ferdighetstrening og så videre. Det så enkelt som at de kan ringes til og komme på to dagers varsel. Og veldig ofte så ser vi at hjemmetjenesten får hjem en pasient med en eller annen avansert prosedyre, det skal kanskje pleies I heimen, Og så man usikker på hvordan det egentlig dette her skal gjøres. Dette føler jeg meg utrygg på, jeg skal gå inn I helga, jeg skal være alene sykepleier på vakt. Hvordan gjør vi det? Den eneste måten å bli god på ting, det å øve. Og da kommer disse her ut til avdelingen, gjerne etter klokka 12, når alle pasienter oppe og medisiner gitt, og ting litt roligere. Og så har vi så mye utstyr nå, som mobilt ferdighetsteam har skrapet sammen opp gjennom året, at man kan øve da I avdelingen for å bli trygg til å møte pasienten. Og det mye enklere. Jeg sykepleier selv, og jeg har jo stått I hjemmetjenesten og tenkt, ja, nå vil jeg håpe at ikke det syns hvor nervøs jeg for dette, og det ikke en god følelse å ha, og det heller ikke en veldig god arbeidsgiverstrategi, når vi vet at vi nødt for å kjempe hardt for å ha den kompetansen vi har I dag. I 2025 så hadde de over 440 deltakere på kurs. Og til sammen så stipuleres det til en verdi da, på 1,2 millioner kroner. Og jeg kan bare si at det langt over det vi betaler for mobilt ferdighetsteam samlet. Sånn at det viktig for meg å synliggjøre de gevinstene som ligger I dette. Og det stadig økt etterspørsel, og nå ser vi en vridning også på at også oppvekst ønsker jo disse kursene her, disse ferdighetstreningene, fordi De kan ha et barn med en ustabil diabetes, og være redd for hva som skjer. En epilepsi-elev, som man usikker på hvordan skal jeg håndtere det. Så vi ser stadig mer etterspørsel også etter fra oppvekst, men vi har egentlig ikke ressurser til å møte oppvekst sine behov I tillegg. Så det kan du tenke på, budsjett eller et eller annet tidspunkt. Det vi kjempestolte av, og det veldig, veldig mange som ser til mobil ferdighetsteam. Jeg var I Drammen på tirsdag og fortalte Helse Viken om mobilt ferdighetsteam, og fikk kjempemasse tilbakemeldinger etterpå på at dette her har vi jo lyst til å gjøre. Og dette ganske billig, dette billige tiltak vi har gjort. Har det vært på øvelsesposten vi har bygget opp på Torpemoen? Ja, det jo egentlig litt morsomt for Borgil. Jeg tror vi har fått noen sånne senger fra sykehjem som knirka så fælt at pasientene ikke kunne ligge I dem. Men så, det gjør ikke så mye, for vi har bare sånne plastdokker der, ikke sant? Så de klager ikke sånn veldig mye, og det noen nattbord, og det litt sånn. Men det var I seg selv billig, ikke sant? Men det jo akkurat det du trenger. Du trenger en liten sykehusavdeling, hvor du kan øve I et trygt og godt miljø. Så du Hilda, må bare si, hun ligger der. Og det må ta med det også, fordi Hilda hun koster omtrent det samme som en ny Tesla. Og Hilda jo på størrelse med en dame, og det jo en like tung som en dame også. Så Tonje og Anette, når de ute og farte mot, så sa de sånn, kunne vi fått en varebil? Nei, sier jeg, det kan vi bare glemme å spørre kommunen. Så de kjører jo rundt med Hilda I liksom, passasjersetet med sikkerhetsbeltet på. Og hun ganske stiv I maska, Hilda, så jeg tenker bare sånn, hvis noen ser dem kjøre... Det sitt robakke. Men nå puster og prater og alt mulig, så det veldig, veldig gøy. Men det klart det gir en profesjonalitet til den ferdighetstreningen vi har, ikke sant? Ok, så det forskningen. Vi har jo, jeg tror vi gjorde en veldig god jobb, eller å si vi, for jeg gjorde ikke så veldig mye, jeg var bare leder. Men Linn Hege, som I brun jakke der, hun skrev en søknad, spurte, kan jeg få prøve å skrive en forskersøknad? Forskningssøknad, for nå skal den forske I kommunene. Så tenkte jeg egentlig I min naivitet at det jo gøy å prøve det. Vi kan jo teste hvordan det funker. Men så har du, hvis dere ser punkt 2 der, det titelen på vårt forskningsprosjekt. Tillit og kompetanse for bærekraftig digitalisering av helse- og omsorgstjenesten I små kommuner. Det ganske mange triggerord der, som gjorde at forskningsrådet også tror jeg så denne søknaden. Og når vi fikk de midlene, så var jo Linn Hege ganske overrasket, men jeg var enda mer overrasket. Og Janne, som står I rød jakke, hun forskningsleder på USM, og var med og bidro så ved at vi har de som partnere I prosjektet, sammen med Vest-Telemark, for det viser at Vest-Telemark ganske like på oss, både I geografi, demografi, og så de ja, veldig interessert I å samarbeide, ha gode samarbeid inn mot USM. Så det kjempegøy å prøve. Og vi var en av 10 som mottok tilskudd, og det var veldig, veldig mange søkere, det var over 120 søkere på denne ordningen. Og det ett av 2 prosjekter som ledes av kommunene for første gang. Og så fikk jeg en ny jobb, og det var å være prosjektleder I dette forskningsprosjektet, så jeg prøver å holde på hatt og briller og ha litt kontroll på det. Men det setter oss Hallinghelse I et nasjonalt søkelys. Jeg vil at dere skal kjenne på det, fordi dette her kjempekult. Jeg tror ikke det alle som skjønner hvor stort det egentlig Men nå vet dere det. Vi har jo satt I gang denne forskningen, og det vi egentlig skal gjøre da, det veldig rart. Vi snakker, dere politikere snakker mye om velferdsteknologi. Og så det enkelt å være... Det ikke enkelt å være politiker, men det enkelt å tenke at velferdsteknologi det bare å sette I gang med. Det ganske mye jobb, og I tillegg så ser vi at ute I avdelingene så det litt motstand. Og den motstanden handler kanskje ikke om at jeg ikke lyst til å gjøre det, men jeg ikke trygg nok på å gjøre det. Jeg ikke tillit nok til at denne dypedingsen fungerer sånn som den skal. Så jeg gjør kanskje til og med dobbeltarbeid. Og vi ganske små kommuner I Hallingdal, sånn at I prinsippet så burde det vært ganske enkelt å lære 100 ansatte den samme teknologien, og så kunne alle det og alle var trygg. Sånn det jo slettes ikke. Vi kommer mye saktere I gang enn veldig mange andre store kommuner som har kjempemange ansatte som skal bli trygge. Så nå har vi gjort en baseline-undersøkelse. Alle ansatte I kommunen I Hallingdal har fått en del spørsmål som de har svart på. Og så skal vi gjøre den samme undersøkelsen da, etter en stund, og I mellomtiden der så håper vi jo at kommunen da satt I gang en del tiltak I avdelingene, hvordan skal vi bli tryggere på dette her, og så vil vi også da kunne se hva det egentlig som funker da, I litt av kommunen, hvordan det vi blir bedre på dette. Og så det jo det at vi eier vår egen forskning nå da, det kan vi bruke til noe verdifullt. Hallinghelse, vi driver med mye nettverk. Vi har veldig, veldig mange fagpersoner I kommunen I Hallingdal som sitter helt mutterspin alene om sine arbeidsoppgaver I kommunen. Og det å møte den som jobber med det samme I Gol og I Hemsedal, og kunne drøfte de faglige temaene, det kjempeviktig for å kunne vokse jobben, og for å kunne gjøre jobben kanskje en gang, og ikke 6 ganger. Og for å drøfte og erfaringsutveksle, fordi vi ser jo også at det folk som sitter med vanskelige caser, som de ikke egentlig kan drøfte med så mange. Og der funker nettverket både som en sånn plass hvor man kan faglig oppdatere seg, men hvor man får tid til å drøfte sine arbeidsoppgaver og finne gode løsninger I fellesskap. Hallinghelse har jo I forhold til en vanlig avdelingsleder, så har jeg mer rom og tid til å kunne sitte sammen med mine ansatte litt grann I helikopteret. Tenke litt fremover, fordi når man jobber nede I avdelingen, så skal man gjerne tenke fremover og strategisk, og Karsten sender ut sine mailer om nedtrekk eller omstilling, og Borgel maser litt på det, at nå skal vi gjøre nye ting. Men så den sykemeldt, og den sykemeldt, og nå han pasienten på rom 52 ganske dårlig, og hvem ringer til den? Det ikke så enkelt å sitte I helikopter og da, så tenker hvor vi jo 5 år frem I tid, når du egentlig har en sommerturnus du skal prøve å lande først. Det der vi tenker at vi kan gjøre noe spesielt for kommunene. Og så vet jeg at dere helt sikkert har blitt peppret med eldrebølgeinformasjon. Og da jeg har prøvd å visualisere nå hvordan jeg av og til opplever at vi snakker om Ål kommune, eller hvem som helst kommune I Hallingdal egentlig, I tida fremover. Og her står du ikke så bra til. Jeg vil ikke sitte på tingstugen når denne gjengen her kommer. Jeg vet ikke hva de skal være, men her det jo sånn, velkommen til år, sammen skaper vi fremtiden, ungdomsklubben stengt, nå skal vel den egentlig akkurat åpne da, men nede i barnehagelokalet. Det jo dette her vi får litt sånn servert. Det skal bare være gamle mennesker på år, og de skal vi finne ut av hvordan vi skal løse tjenestebehovet til. Så jeg håper dere tar det med litt, for det var litt med snert, men jeg måtte faktisk kjøre en tur gjennom kontoret om dette var for meget på et kommunestyre. Men dette jo det vi står i. Vi, skal, vi har en demografi som krevende fremover, og som kommer til å kreve mye av dere som skal beslutte hva slags tjenestenivå som ok å levere. Men jeg enda mer bekymret for de her. Dette det vi glemmer når vi snakker om den gjengen med rullatorer. De her ungene nå, fordi ungdommen, vi får så mye henvendelser i Hallinghelse. Hva kan vi gjøre for søsken som pårørende til andre søsken som har rusproblematikk? Hva kan vi gjøre med de elevene som ligger hjemme, som ikke kommer seg på skolen? Hva gjør vi med det at stadig flere får ADHD-diagnoser eller autismespekterdiagnoser? Hva slags rigg har vi for å møte dem, få dem gjennom skoleløpet? Og her ser jeg at vi henger litt bakpå. Fordi vi driver med det der toget med rullatorer, og bekymringen for hvordan vi skal møte eldrebølga, så det veldig fort å glemme de som skal faktisk hjelpe oss med å komme gjennom det. Så det den tingen vi ønsker å løfte fram nå for politikerne. Ikke glem barn og unge, for det den viktigste verdien vi egentlig har i fremover. Og der har vi i Hallinghelse igangsatt en del tiltak. Vi har, Folkehelsegruppen har nå et stort prosjekt på søvn og skjerm. Vi vet jo at ungdommen de ligger på telefonen og sover lite. Og Maja Lunde var jo i kulturhuset for et par-tre uker siden. Det var det Hallinghelse som betalte med tilskuddsmidler. Så det var et Hallinghelse-tiltak. Vi har også da læring og mestring ung, hvor disse tiltakene jeg nevnte tidligere med starthjelp, Body Project ligger inne. I tillegg til at vi har hatt en stilling nå med Trygg oppvekst Hallingdal og BTI-modellen, bedre tverrfaglig innsats. Hvordan skal helse og oppvekst snakke sammen i en modell som fungerer og som trygg og sikker å bruke. I tillegg så har kommunpsykologen fått beskjed fra kommunalsjefene om at han skal ha sitt fokus inn mot barn og unge. Så ser vi også et stadig økende behov, fordi at vi en stor arbeidsgiver. Ål kommune en kjempestor arbeidsgiver. Og det veldig mange, ikke bare i Ål kommune, også i alle kommunene i Hallingdal, som opplever å stå i ganske belastende arbeidsoppgaver over tid. Og så ser vi det på sykefraværstatistikken. Så har vi prøvd nå en liten pilot med mestringskurs, som egentlig tar for seg det å være i nuet, det å stå i belastning over tid, det å kunne klare å finne verktøy i verktøykassa da, til å stå i krevende arbeidsoppgaver og fremdeles ivareta seg selv. Det veldig spennende, for veldig gode tilbakemeldinger der man har prøvd det. Vi har prøvd det i noen avdelinger i noen av kommunene, og får kjempegod tilbakemelding på det, og vi ser at vi kan godt brukes indremedisinsk også som en støtte til kommunene som arbeidsgiver, fordi vi har den kompetansen i Hallinghelse nå. Klinisk ernæringsfysiolog, det en nasjonal anbefaling om en KEF, da, som vi sier det, fordi det veldig langt å si, per 10 000 innbygger. Vi har 60% stilling i Hallingdal. Den har en kombinasjonsstilling med 40% på poliklinikken. Og det, sånn vi bruker den, for hvis alle kommuner i Hallingdal skulle hatt hver sin kliniske ernæringsfysiolog, det sier seg at det går ikke. Det råflott. Men i stedet for å da bruke hun ut på alle mulige pasienttilfeller som man kunne trengt en ernæringsfysiolog på, så tar vi hun ut, og så lærer vi opp de ansatte. Vi deler hennes erfaring til ansatte. Og det ser vi en modell som fungerer kjempebra. I tillegg så har hun ganske mye spedbarnsernæringskurs, og kurs rettet inn mot helsestasjon. Og så har de et kjempespennende prosjekt nå som heter PED-T. PED-T det for kvinner og menn med overspisingslidelse. Og jeg må si at jeg trodde kanskje at det, hvor mange ganger kan du holde et sånt kurs i Hallingdal, de lager mat, og så har de teori, og så har de kjempetung styrketrening. Det det de gjør. Det vel nå femte eller sjette runden med fulltegnet kurs i Hallingdal. Så det et kjempebehov, og det har veldig, veldig gode resultater. Og dette jo også da innbyggere i Hallingdal som kanskje har hatt mye sykefravær på grunn av dette, men som faktisk finner løsninger til at ting blir bedre. Og så det en kompetansestilling. Vi snakker jo mye om det at vi må ha disse stillingene for de som høyt utdannet, sånn at de kan flytte tilbake til Hallingdal. Og dette jo en viktig en av de, og det var vel mye av grunnen til at man nå så på det den gangen den ble laget. Ok. Jeg skal si kjempekort om dette, for det synes jeg på en måte. Men har dere hørt om rapporten fra BDO? Tora har hørt om den, for ja. Den har vi snakket om. Ja. Det som skjedde var Nesbyen sa plutselig at nå vi på vei inn I Robek, så nå vil vi melde oss ut av Halling Helse. Og da klart at I et såpass skjørt da, interkommunalt samarbeid når en kommune trekker seg ut, så vil jo det gjøre noe med regningen til de andre. Så Hemstad sa da at da tror jeg at vi halverer vårt tilskudd, og da begynner det å bli ganske skrint I Halling Helse. Så hadde man en politisk sak I Hemstad, sa at vi vil bli værende, men vi vil ha en ekstern evaluering av hvordan dette her, om det noe kost-nytte-effekt av Halling Helse. Og den rapporten den ikke så veldig lang, men jeg tok ut oppsummeringen. BDO vurderer at det I alle deltakerkommunens interesse å videreføre og videreutvikle samarbeidet. Vi vurderer at deltakerkommunene får mer tilbake enn hva de betaler for Halling Helse. Samarbeid gir kommunene tilgang på et sterkt fagmiljø, kvalitetshevende tjenester og utviklingskapasitet som ville vært både vanskelig og dyrere for hver enkelt kommune å skaffe på egen hånd. Ser jeg jo at klokken farer av sted, men det veldig mange kommuner nå som ser at vi må samarbeide. Dette nytter ikke på å nuble på meg alene. Vi må samarbeide. Hvordan det dere I Hallingdal har løst dette her? Sånn at jeg håper dere ser at det noe unikt dere har laget. Det var 2015, vi 11 år gamle nå. Og enda så står det seg at tåler tidens tann godt. Vi har jo demografien som vi har snakket om, og ungdataundersøkelsen viser også at vi har ganske mange av de samme utfordringene I kommunen I Hallingdal. Og hvis noen ikke har lest den fremtidens kompetansebehov I Buskerud, som Menon Economics lagde for fylkeskommunen på høsten I fjor, så anbefaler jeg dere å se på den, for den har en egen del om Hallingdal. Og den sier jo noe om det kompetansegapet vi som region skal stå I da, fremover. Og nesten alle de hjemme mangler I helse og omsorg. Det betyr at vi nødt for å gjøre mange ting for å få dette her til å gå rundt. Og så ser vi da også barnefattigdom, stadig økende, dessverre I Hallingdal. Noen kommuner sterkere preget av det enn andre. Men også dette med ufrivillig skolefravær og rus og psykisk helse hos spesielt da barn og unge. Og så har vi jo da eldre som skal bo hjemme lenge, lenge, lenge før de skal på sykehjem. De kommer til å kreve avansert pleie som kommunen har ansvar for I, og det setter noen krav til de ansatte vi har. Vi vil fortsette å jobbe mot, eller for forebygging og forebyggende arbeid hos barn og unge. Og så ser vi, det en av de tydeligste tingene som BDO-rapporten sa, at det ikke sånn at alle kommunene opplever at dette nyttig for meg nå. Men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det, men det betyr at kommunene skal kunne si at dette blir ikke jeg med på nå, men jeg henger meg kanskje på om et år eller to, og så blir arbeidet allikevel sluttført av Halling Helse. Så det tror jeg veldig bra, fordi det vanskelig også å gjøre noe I fellesskap hvis noen to stykker ikke hadde så veldig lyst. Da blir det ikke så mye greier på det da. Og så må vi være flinke, og det må dere som politikere, og det vet jeg at dere være flinke til å tenke på samarbeid selv når det koker her hjemme. Når vi sitter med nedskjæringer I budsjett, og vi sitter med tøffe, tøffe avgjørelser, så det fremdeles et rom for samarbeid. Yes. Og så vi jo veldig opptatt av at vi skal støtte kommunen, vi skal ikke belaste. Det jo noen som opplever at vi, når vi ringer så, nå ringer de igjen, har de ikke noe annet å gjøre der nede på Torpemoen. Men vi skal være en støtte og en hjelp, og en bank med kompetanse som alle kan hente ut av. Og så det ikke minst det at dere som politikere har jo et ansvar for å være med på huskepass. For jeg ser at vi av og til blir glemt. Driver ikke de med sånn ferdighetstreninger? Nei, vi driver med kjempe mye. Så når du tenker på helse, når du tenker på utvikling nye prosjekter, så vær så snill og husk på oss. Og så fikk vi rystende nyheter I dag, dere. Så dere den? Der sykehusene forberedte seg på 7000 krigsskade. Det var Jan Christian Vestre I dag. Hvor skal de 7000 menneskene som ligger på sykehusene, da, tror dere? Tror dere at det kommer til å bety at kommunene må forberede seg på å ta imot alle de som ligger på sykehus I dag? Ja. Og hva skal vi gjøre med de som allerede måtte ligge I de sengene? Så dette her jo bildet vi står I. Dette snakket vi ikke om før. Men de siste 5 årene så beredskap og krig og planlegging for disse type tingene blitt realiteten. Og der tenker jeg at her må det jo legges en plan av noen. Og jeg blir veldig overrasket hvis ikke vi blir innlemmet I det, I Hallinghelse. Men jeg tenker at her kan vi også bidra på å tenke gode løsninger. Jeg må si det. Det var jo veldig dystre nyheter. Her kommer gladnyheten. Vi har den siste uka. Det veldig spennende på våren, som slutten av mai, for da begynner vi å få tilskuddsmidler. Og nå fikk vi det siste liksom, halvannen uka, så har vi fått 910 000 kroner I Hallinghelse. Og det ene her, og det vet jeg at politisk hold har snakket mye om trainee-stillinger I forskjellige former. Sant? Regionrådet for Hallingdal har hatt trainee-løp nå. Vi har fått midler til sykepleier-trainee I Hallingdal. Og tanken, sånn som det tenkt, da, nå jo alt fremdeles litt på planleggingsbordet, at vi skal kunne tilby stillinger over 2 år, hvor 8 måneder 2 ganger I en kommune, på 2 forskjellige avdelinger, og den siste perioden på Hallingdal sykestue. Og det hadde vært så kult hvis vi klarte å få til I Hallingdal. Og da vil det være ganske mange nyutdannede også, fra fleksisykepleierutdanningen på Torpemoen, som står klare. Tenk å få den starten på arbeidslivet. At du kan være trainee, du har en mentor, du har 10% veiledning, en dag andre hver uke til faglig veiledning fra mobil ferdighetsteam og Hallinghelse. Vi tror at det kan være en sånn kjempespennende ting som setter oss igjen litt på kartet. I tillegg så har vi fått ganske mye penger til velferdsteknologiopplæring, både innbyggere og ansatte, for å kunne systematisere det, og også for å kunne følgeforske på det I forskningsprosjektet vårt. Og så har vi fått 100 000 kroner til en fagdag I palliasjon nederst. Jeg må ta tallenes tale, fordi dere må vite hvor mye vi koster. I 2025 så kostet vi Ål kommune 1,592. Nesten 1,6 millioner kroner. Men så ser dere under rekursiv, budsjettet med Nesvind som full deltaker var 2 millioner 83.000, og uten Nesvind så hadde vi et budsjett på 2,3, nesten 2,4. Og det ikke fordi at jeg veldig god med peng. Det handler om sykemeldinger over lengre tid, så det veldig vanskelig å hente inn en vikar for 4 måneder I Hallinghelse, fordi det vil nesten ta 4 måneder å bli kjent med det du skal gjøre, og da tar vi ned aktiviteten. Så det egentlig mindre aktivitet når vi kommer inn under budsjett. Snakke litt om gevinster. Dette skal gå sabla fort. Læring og mestring. Ragnar Torkelstad har en 60% stilling. Fantastisk opplegg med veldig mye mestringskurs. Inne på hjerteskola I Vestre Viken. Har en del livsstyrketrening. Flere læring og mestringskurs også mot barnehagene. Hun har hatt kursvirksomhet for 621 000 I 2025. Det jo, jeg ikke sikkert at dette tilbudet hadde vært der, hvis ikke hun hadde vært der, men det det slik vi regner det. Klinisk ernæringsfysiolog, dette veldig vanskelig å lese, men hun har hatt aktivitet, stipulert til 746 000 I 2025. Og dette jo ganske enkelt målet, hvor mange som har vært på kurset, og hvor lenge var det kurset. Men de ikke målbare gevinstene tror jeg veldig så viktig. Vi I Hallinghelse jo med på å gi kommunene tilgang på kompetanse og øke kvaliteten. I tillegg så har vi noen kompetansestillinger som det ville vært vanskelig å ha alene for en kommune. Vi har det rommet da, til å tenke fremover, tenke strategisk. Og så vi en ganske sånn fleksibel arbeidsplass, fordi det synes jeg noe av det finnes. Jeg sliter litt med å kvitte meg med folk, eller når de reiser så synes jeg det veldig trist. Men det å ha en sykepleier som innom I et år og lærer seg prosjektutvikling, får den prosjektledelseerfaringen, og så reiser de tilbake igjen til kommunen sin. Det bygger viktige bruer da, mellom kommunene og Hallinghelse. Så det jo forskningen. Jeg usikker på om vi hadde klart å få det forskningsprosjektet hvis ikke vi hadde samarbeidet gjennom Hallinghelse. Så ubeskjeden jeg. Og så klarer vi å binde regionen litt sammen. Da. Fordi at når det knaker I interkommunalt samarbeid, så vi der allikevel og driver med vårt, og som på tvers av alle kommunene. Og det tror vi har en stor verdi, fordi at vi har det I ryggmargen vår I Hallingdal, at vi samarbeider innenfor helse. Sykestugu, Hallinghelse, vi har noen bein vi står på. Ja, da jeg åpen for spørsmål, så må jeg bare si. Dette har noen av dere hørt før. Vi har en veldig fin Facebook-side, legger vi ut masse informasjon. Vi har fått en ny nettside. Men på Facebooken vår, der tar jeg alt I morgen. Når jeg går inn, sånn som I dag, så vet jeg hvor mange følgere jeg hadde når jeg gikk inn. Og når jeg kommer hjem, opp I Vestlia og parkerer, så gleder jeg meg til å ha fått nye følgere på Facebook. Ja. Takk.
1: Ja, vi åpner jo for spørsmål. Jeg tenker jo at, at det greit å vite at Hallingdalskommunene sto jo sammen om dette her, av ett av Hallingdals svar på samhandlingsreformen av 2011. Så et fantastisk arbeid, og jeg blir like imponert, eller mer og mer imponert, for hver gang jeg blir presentert for hva dere holder på med, Iselin. Så ja, jeg tenker jo hva økt kompetanse kan gi av økt samarbeid, som kan gi av bedre tjenester, som kan føre til bedre liv, til flere dyktige folk, og så videre. Så dette her er veldig bra, og så er Hallingdalskommunene sammen om det. Fantastisk, og den rapporten at den faktisk viser det som samhandlingsreformen faktisk sa. Vi må samarbeide om de tingene vi hver og en ikke får til alene. Så det er ikke et sånt, det er ikke bare en spydspiss, men det er, tror jeg, pinadø et fyrtårn i interkommunalt samarbeid, og blir trekt fram i veldig mange samarbeider når vi også ute og reiser. Spørsmål, Tore Arnegard.
2: Skal jeg ta det her?
1: Det kan du gjøre.
2: I årsrapporten så du inne på dette med strukturelle endringer, og at endringer må skje fordi at du må treffe med deg faktiske behovet fremover. Kan du nevne et eller to døve på strukturelle endringer du ser som daglig leier i Hallinghelse?
0: Det føles
2: sånn. Med kommunen og gjerne i kvarteret Hallingdal i sammen med det du nevner på med e-helse.
0: Vi samarbeider veldig mye med IKT Hallingdal, og det har vært en kjempefin reise, for vi hadde egentlig ikke så mye med hverandre å gjøre en liten stund. Altså, det var den som jobbet med e-helse som var der. Nå ser vi mye mer at veiene våre treffes på veldig mye mer, fordi at hele tjenesten skal over i en form for digitalisering, sånn at vi er mye sammen, og vi jobber mye sammen med ideer og løsninger. Og så er det klart, strukturelle endringer, det er veldig mye som skjer. For Hallinghelse så er det at en kommune blir borte, er jo en kjempestor strukturell endring for oss, som gjør noe med forutsetningene for at vi kan drive interkommunalt samarbeid. Det er så mye som egentlig skal skje innenfor kommunen, at jeg tenker det krever ganske tøffe og modige politikere nå, som tør å peke ut en retning. Og det er klart, vi snakker jo også en del om ja, sykehjem. Vil man fremover kunne si at det skal være en sykehjem i hver kommune? Noen kommuner klinker til med to også. Eller skal man si at her i Øvre Hallingdal så har vi en sykehjem, fordi at det der vi har spesialistene? Det er en brandfakkel, og jeg vet det altså. Men på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å måtte bli tvinget til å ta noen. Når jeg sier at dere må være tøffe og modige, så kommer det til et punkt hvor vi må si det her er det tjenestene vi skal levere tjenestene våre på. Og det å gjøre sånne forberedelser godt, tror jeg er viktig. Og så tror jeg ikke minst det er viktig på Hallingtinget nå, så snakker man jo om blant annet det her med demens. Tidlig demens er jo det som man ofte sier, men du kan jo være 80 år og ganske sprek, og hvis du får en utagerende demensdiagnose, så vil du uansett være en ganske krevende pasient, selv om du ikke var ung. Men utagerende demens har jo nå Nesbyen tatt en litt sånn lid på at de har lyst til å prøve seg frem på. Det er kjempebra, men jeg tror vi er nødt til å se på dette her, for mange steder så trenger vi rett og slett spesialisert kompetanse i kommunene og i tjenesten. Og da er det nok utopisk å tenke at vi skal ha alle de i alle kommunene. Jeg tror ikke det er nok pasienter til det enda heller. Jeg vet ikke om det var helt svar på det du lurte på, Tore, men ja.
1: Andre som har spørsmål eller kommentarer til Iselin? Skal vi ta en stående applaus?
0: Det var veldig.
1: Fikk vi litt trimma. Takk, Iselin.
0: Om det. Så ja. Da det bare å ringe eller slenge innom på torpene, hvis du villig til å stå 45 minutter i kø først.
1: Takk til Iselin. Da vi i gang med ordinær saksbehandling. Og så spørsmålet om vi kan godkjenne innkalling og sakspapir, sak 39-26. Det kan vi. Kan vi godkjenne møteprotokoll av 23. april dette år? Det kan vi. Og da første sak årsmelding for kontrollutvalget 2025. Og til å innlede den saken kontrollutvalgets egen Jan Egil Grue, Arbeiderpartiet. Vær så god.

Ordfører, kommunestyre, Martin sitter han fast i noen ladeledninger før vi kom i gang. Årsmelding kontrollutvalget 2025. Kontrollutvalgets årsmelding en del av utvalgets rapportering til kommunestyret, som gir en samlet oppsummering til arbeidet gjennom året. I 2025, eller det vil si enda litt lenger, har kontrollutvalget bestått av Jostein Skaar Ekse som leder, Kjersti Elise Løite, Bente Brundtland, Rune Lappegard og undertegna. Revisor Viken kommunerevisjon, og sekretær Hanne Wengen. I 2025 så har vi hatt fire ordinære møter, behandlet 43 saker, og det er avholdt to fellessamlinger for Hallingdal. Ordfører og rådmann møtes stort sett opp i alle møter for å ha faste poster, der de informerer oss om smått og stort som røres i kommunen. Og det veldig, veldig ordentlig, synes jeg. Hvis vi går på årsmeldingen, så har vi punkt 6.2. Den gir jo da en samlet oversikt og alt man var gjennom av saker i 2025. Etter de store tingene, så jo årsregnskapet til kraftverket, som viktig. Årsregnskapet til kommunen jo en viktig sak, som vi har i junimøtet. I 2025 har vi ikke fått overlevert noen store forvaltningsrevisjoner, men vi har hatt oppfølging til en del tidligere forvaltningsrevisjoner. Til nye prosjekt, som også opptatt i årsmeldingen faktisk, der har vi et felles prosjekt for Hallingdal, som IKT Hallingdal, som Ål, Gol og Hemsedal står sammen om. Gol står det for formelle, og det ikke gjort noen bestilling eller noen ting, men det som IKT Hallingdal, som Ål, Gol og Hemsedal står sammen om. Gol står det for formelle, og det ikke gjort noen bestilling eller noen ting, men det ting vi har på trappene. Vi har også lagt inn

0: Takk, ordfører. Ja, rådmann, det jo en glede at Norge har kvalifisert seg. Og så det jo litt sånn ymse det at alkohol skal knyttes så tett til idrettsarrangement. Det jo litt sånn som kanskje flere enn meg litt delt i forhold til. I formannskapet så var vi delt. Senterpartigruppa nok også delt i forhold til hva vi tenker om dette. Men jeg har lyst til å fremme rådmannen sin innstilling nummer 3, som går på mellombels utviding av skjenketid til klokka 04. Jeg synes at det uhensiktsmessig å skulle holde på med alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen. Jeg synes at en utviding til klokka 04, det bør være mer betimelig. Og når det presisert av rådmannen også at man må søke, sånn at kommunen sikrer seg at man har en rett til å sende kampene også, at det knyttet opp mot den bevilgningen, så synes jeg at det tilfredsstillende. Så jeg fremmer det forslaget.
1: Takk til Solveig Løkensgard Arnegard, Senterpartiet. Andre som ønsker ord i saken. Knut Einar Haug, Høyre.
2: Takk, ordfører. Jeg fremmet dette her forslaget i formannskapet om å ta det til 6. Så var det flere grunner til det. Men jeg tenker at kommunestyret skal tenke over at alkohollovet, eller om det forskriftet, det så godt kjenner ikke. Det sier at hvis du skal skjenke til klokka 2, så skal det være ferdig med å drikke til klokka 2:30. Og alle som har vært litt ute vet hva som skjer. Nå stenger barn på et eller annet hotell på Gol, og da er det å rase til barn, og så handler de inn. Men hvis de som kjører disse kampene, eller som viser deg, har om færre en ekstra omgang, så vil de enten bryte lovet med å la deg sitte og beholde den halvliteren, eller så må de tømme i seg den halvliteren, og håpe at Norge vinner da. Den resten ekstra omgangen ikke går til straffespark. Takk, ordfører.
1: Takk til Knud Anne Haug. Det var siste uke Venstre versjon.

0: Takk, ordfører. Skal vi se. Bare finne notatet mitt. Ja, det var ikke så lett å finne. Der kom det. Takk. Ja, jeg ser for meg november 2025 på en kjent stadion i Italia, der Norge vinner. Eller der Norge kvalifiserer seg til VM. Og det var jo fantastisk. Det er virkelig ikke til å... Altså, hele Norge gikk av skaftet nesten. Også statsministeren, tenker jeg. Statsministeren i fest, rus og eufori, som på en måte, ja, men skjenking, det man får lov til. Til siste minutt i spillkampen. Han sa akkurat litt sånn senere i desember, vi må kunne drikke øl til fløyta går. Og det tror jeg mange i helse- og omsorgsdepartementet rev seg i håret for. Og hvis han leser høringsnotatet da fra helse- og omsorgsdepartementet, så er jo det i seg selv mange sider med gode argument til hvorfor han ikke skal tillate utvidet skjenking, ikke gå for noe som er midlertidig. Men de konkluderer jo litt annerledes. Og skriver at når departementet likevel foreslår å åpne for at det midlertidig kan avvikes fra skjenkebestemmelsene, skyldes det at herrelandslagets deltakelse i VM er en ekstraordinær begivenhet av begrenset varighet. Og da kan man jo liksom lure på en ekstraordinær... Ja, og det synes jeg faktisk, det er helt ekstraordinært. Det har gått 28 år siden Norge var i VM. Vi gledes. Jeg deler jo det. Men hva er grensa for å være en ekstraordinær begivenhet? Det synes jeg er et viktig spørsmål å stille seg. Er det det her med antall år? Er det 28 år som er grensa? Kan det være at det er andre kriterier? Jeg vet ikke. Jeg kan tenke meg at det er andre i andre miljø som kan tenke at ja, men jeg kan vise til mange ekstraordinære begivenheter som vil kunne kvalifisere for å utvide skjenketida. Jeg synes for eksempel det er veldig spennende nå med disse her to golfspillerne, så gjør det kjempestort. Og golf er jo en gedigen sport. Så og der sitter han litt opp om natta og kunne tenkt seg å sitte sammen med andre. Nei, nå tøyser jeg litt, jeg skjønner det. Men jeg synes jo likevel det er verdt å tenke over. Hva er det slags signal å sende når oss tenk at dette her, altså det her med idrett og alkohol, det skal han koble til sammen. Det vet oss at det har vært diskutert ganske mange ganger tidligere. Og vil dette her skape noe som gir andre tanker om at ja, en annen gang jeg skal arrangere noe, så, eller jeg skjønner at det ikke er noe jeg skal arrangere noe, men noe stort skal arrangeres. Så kan det være muligheter for å komme med sånne type avvik. Da. I Norge så har vi en restriktiv alkoholpolitikk. I Ål er den enda mer restriktiv enn den nasjonale. Og så igjen av og til kommune, der oss forplikter oss og mener at det er lite klokt. Eller jeg mener at det er et lite klokt signal å sende da. At oss skal... at det skal uthule alkohollovgivningen vår. Jeg tenker jo at det er en viss risiko ved det da. Når oss på en måte gjør et avvik nå, og det kommer andre anledninger der det også vil være naturlig å tenke, så er det en, liksom, en litt risikofylt vei. Så jeg har egentlig lyst til å si at nei, vet du, å se VM sammen med flere, ut på en plass ute, det kan han fint klare uten å måtte ha den ølla, eller de åtte ølla som han da liksom hamstret rett før, eller et eller annet. Og så lurer jeg litt på, og så skjønner jeg at det er mange som tenker at det skal gå ut på et arrangement, så er jo det her med skjenking ganske viktig. Jeg har tenkt å stemme for rådmann sitt alternativ 1 i dag, og tenke at jeg kanskje blir stående helt alene om det. Men det er rett og slett fordi jeg tenker at i denne euforien rundt det her, så skal vi ikke la oss rive med alt for langt. Tenk om vi kunne hatt en konkurranse eller en litt sånn en oppfordring om at hvem kan lage den beste alkoholfri drinken? Så kan vi drikke det når vi ser på en VN-kamp. Takk. At det er sett.
1: Takk uansett, Sissel Urke, Venstre. Og så er det Tore Arnegard, Senterpartiet. Vær så god.

Ja, ordfører og kommunestyre. Tenk at det var så enig med Venstre-representanten I dag. Vi I festrusal, I eufori for Norge. Og hennes tale var som søt musik I mine øyre. Jeg kommer fra en venstrefamilie fra 1884, når jeg ikke stod på venstrelista I 1995, sa godfar min det, at du har sviktet forfedrene dine I 1884. Og det som var enda verre, det at far din vil gjøre det arveløs. Jeg vil minne om at Ål kommune har alkoholpolitiske retningslinjer som vedtekne her I Ål kommunestyret. Det var alle rundt bord her enige om den 20. juni I 24. I sak 54. Skjenking fra klokka 8 om morgenen til klokka 2 om natta I 18 timer

0: Det var Socialistisk Venstreparti, Venstre, Senterpartiet, 5 av 9 Arbeiderpartirepresentanter, og hvis man også ser i utvalget for kultur og levekår, UKL, så var det 2 høyre representanter som var enige der. Per Schotell og Kalles Corner sa nei. Nå vet jeg at tanken ikke ligger i sentrum, den ligger litt på utsiden av sentrum, men likevel. Og for øvrig, mens jeg hukset på det, så vil jeg takke Tanken Arena for et flott initiativ i samband med fotball-VM i 2026. Her i kommunestyret i beste sendetid i kveld, så vil jeg si før fotball-VM braket løs, og da vil jeg prøve oss å ta ballen og ikke spille den. Fordi at en blir angripet blant noen her i år, for at en driver forskjellsbehandling og ikke har like skjenketid. Nettopp sier jeg nei til utviding til skjenketiden, så får alle lik handsaming i Ål kommune. En trenger ikke drive skjønn ifra sak til sak, eller vingle langs den breie landevegen, med resultat i at den møter seg selv i døra. Noen skal få til 3, noen skal få til 4, noen skal til 5, 6, 7, og noen vil skjenke døgnet rundt. Hvor er egentlig rettmessig i en slik argumentasjon? Da må man i alle fall huske på en ting når man møter seg selv i døra og helse pent på seg selv. Nei, jeg vil ikke drive med trynefaktorpolitikk fremover, eller kameraderi, niksen og fiksen. Jeg fullt klar over at lisens og visningsrettene koster over kroner 200 000. Jeg fullstendig klar over argumentet for og imot pro et kontra i denne saken, og der vekstgårdet viser hvor standpunktet til slutt hadde meg. Jeg fullstendig klar over det. Urke, hun oppfordret alkoholfritt. Etter klokka 02 kom med litt alkoholfri øl på slutten. Det er tross alt et idrettsarrangement. Det er vel litt noe i tiden også, å tenke litt moderne, ja faktisk moderne, og flyte litt på den nye bølgen her i dette landet. Ikke denne konservative, litt tunge, gammeldagse tenkemåten, eller gammelmodige tenkemåten som har vært her i tusener av år. Jeg kommer derfor til å være enig med Venstre i kveld, og hvis ikke du fremgjør fremlegget, så gjør jeg det. På vegne til Bjørg Torsteinsrud og jeg i Senterpartigruppa. For vi er helt på linje i denne saken her. Og vi vil også understreke at vi kommer til å være helt konsekvent. Også fremover. Det er ingen som skal ta ut for noen ting. Lik handsaming fra klokka 8 til 2 på natten, slik reglementet i dag. Og da kan vi gå med rak rygg og heve huvet over Sundre Torg. Til og med noen små, lystige dansesteg i fred og i fridom, ordfører. Nei, da foreslår jeg dette fremlegget her. Alternativ 1 fra rådmann, kommunestyret vedtek at det ikke vært åpnet for mellombels utviding av skjenketiden i samband med fotball-VM 2026. Ordinær skjenketid fram til klokka 02.00 vært videreført uten unntak i perioden 11. juni til 19. juli 2026, og det blir da videreført til sekretariatet. Tusen takk. Ja.
1: Altså, for ordens skyld så opplevde jeg vel at Sissel Urke fremma rådmanns 1, men det tenker jeg at dere får bli enige om på.
0: Ja.
1: Nei, men det samarbeider med kon samarbeider. Takk til Tor Arnegard, Senterpartiet. Da det replikk, Knut Einar Haug, Høyre. Vær så god.
2: Toppordfører Tore Arnegard og Sissel Urke brukte mange ord. Det skal jeg prøve å unngå. Men når vi blir mer og mindre beskyldt for at vi forfordeler noen, eller at vi har trynefaktor som ble brukt som uttrykk her, så synes jeg det å ta diskusjon på et lavmål. Det mange grunner til at vi her i år ikke trenger å være mer konservative, eller holde att mer enn det andre gjør rundt omkring. Jeg vil minne kommunestyret om den undersøkelsen som ble gjort, som vi fikk presentert på biblioteket rett før valget, som viste at ungdommen ønsket en plass å samles, og så videre. Jeg tenker dette handler mye mer om å legge forhold

0: til rette, slik at de som har lyst til å gå ut, har mulighet til det, og det har mulighet til å holde, jeg holder på å si, få med seg ekstra omgangene. Det får de nesten sikkert uansett. Men ta og ha mulighet, at ikke vi skal være strengere her enn andre plasser. I Oslo så er det døgnkontinuerlig. Så jeg tenker det, men jeg vil i alle fall ordfører streka under det, at dette handler ikke om en eller annen søknad som kommer. Vi vet ikke hvem som kommer til å søke. Takk, ordfører.
1: Takk til Knut Einar Haug. Opplevde du ikke sånn at representant Arnegard beskyldte noen for det å skulle behandle noe på trynefaktor mer enn sånn note to self på godt nynorsk? Stemmer det?
2: Det stemmer helt korrekt.
1: Ja. Ok, andre som ønsker ord i saken. Det ser jeg ikke. Det betyr at vi har tre alternativ å votere over, og vi kan ta en prøvevotering, rett og slett, og se hvem vil støtte. Vi har rådmanns, eller formannskapets innstilling. Vi har Solveig Løkenskar Arnegards forslag til klokka fire. Og vi har Sissel Urke og ja, sitt forslag fra rådmanns punkt 1 til 02. De som støtter, vi tar en prøvevotering, de som støtter til klokka 2 viser stemmetegn, og det stemmes. Det var en høyre, en venstre, to Senterparti. Fingersen, Urke, henholdsvis høyre og, nei, høyre og venstre, og så Arnegard og Torstensrud fra Senterpartiet. De som støtter forslaget fra Solveig Løkenskar Arnegard til 0400 viser stemmetegn, og det stemmes. To FRP ved Torpe og Kirkedelen. Tre Senterpartiet, Løkenskar Arnegard og Ivar Brevik og Anders Lunden her for oss. En Sosialistisk Venstreparti og tre Arbeiderpartiet, Anne Kari Kind og Rene Prestegard og Hedvig Rudd. Det er notert. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn. Sissel Urke, har du? Ja. Viser stemmetegn, og det stemmes. Ja, prøvevotering. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 høyre. Li, Haug, Tveito, Bergaplass, Megar og Sandåker. En Senterparti, Ola Terje Olavskar. Fire Arbeiderparti med Køster og Buset og Skalle og Grue og Bøygar. Det var fem Arbeiderpartier. Og da setter vi oss i ro. Og Sissel Urke har bedt om ordet. Vær så god. Da har vi de to med den mest stille nå.
3: Det er jo slik at det hadde vært kanskje gunstig, i og med at nå, er det en, nå blir det ordinær votering etterpå, at han hadde på en måte stemt for å beholde retningslinjen sånn som det er, eller å utvide, og at han da kunne hatt mulighet til å stemt subsidiert.
1: Ja, jeg vet ikke om resultatet hadde blitt noe annerledes, men
3: jeg har ikke telt det, så det, hvis det ikke spiller noen rolle, så, så er jo ikke det.
1: Vi har nå formannskapets innstilling opp mot forslaget fra Solveig Løkenskar Arnegard.
4: Vi må få lov til å stemme i protokollen for sitt primære forslag.
5: Ja. Hvis folk skal få lov til å stemme for sin ordning, så får du holde på to ytterligere på noen måte. Altså, et alternativ, et oppimod får man skrevet, for det ingenting, og det seks. Og den, der vinner, de holder det åpen mod alternativ 3, til klokken 4, så får alle muligheden til at stemme, så kan du sige primære. Så hvis du først har alternativ 1 på formandskabet, og den, som vinder, er den, og så formandskabet sit, holder du der op imod 3. Men hvis folk skal få chancen til at stemme for sit primære.
1: Så. Ok, da gjør vi det slik at vi holder alternativ 1 opp mot formannskapet sitt forslag. Da får vi som runden her for oss påpekt at du får stemme over ditt primære forslag. Og så holder vi den som går seirende ut der opp mot Solveig Løken Skar Arnegards sitt forslag. De som støtter alternativ 1 viser stemmetegn, og det stemmes. Det var de samme fire. En høyre, en venstre og to Senterparti. De som støtter formannskapets forslag viser stemmetegn, og det stemmes.
6: Okay.
5: Nei. Nei. Når dere går denne avstemningen her, så er det den får 3-4 stemmer, de 21 andre stemmer går på den.
1: Riktig.
5: Ja. Så det du skal holde nu, det er formandskabet sin op imod alternativ 3.
1: Riktig.
5: Og så skal det den afstemning, som er den næste stemme.
1: Okay. Det betyder jo at den voteringen som vi gjorde, at de fire som stemte for forslag 1, da røyk det forslaget mot 21. Så da holder vi alternativ fra formannskapet. De som støtter formannskapets innstilling om å holde opp til klokka 6, viser stemmetegn, og det holdes opp mot forslaget fra Solveig Løken Skar Arnegard opp til klokka 04. De som støtter formannskapets innstilling viser stemmetegn, og det stemmes. Det ble en 12-13 sak. Det falt. Formannskapets innstilling falt mot 13 stemmer Solveig Løken Skar Arnegard. Da var den avgjort.
5: Fikk du alle
1: stemmerne, Kirsten? Sånn kan det gå. Men vi rodde den i land. Så. Jeg lurer på om vi skal ta en liten beinstrekk, og så er vi på igjen. Da er vi tilbake. Og vi skal behandle sak 43-26. Saken har vært i kommuneplanutvalget og skal nå vedtas her i kommunestyret. Vi skal bestemme politisk kriteriene for planrevisjon av alle arealplaner eldre enn 10 år. Det inkluderer følgende planer. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner for areal, reguleringsplaner, detaljreguleringsplaner og områdereguleringer, historiske planer som disposisjonsplan og bebyggelsesplan. Målet med prosessen er å sikre et arealplangrunnlag som er oppdatert ut fra dagens kunnskap, lovverk og politikk. Arbeidet med revisjonen skal ta for seg tre kategorier. 1. Ikke gjennomførte arealplaner, inkludert delvis gjennomførte arealplaner. 2. Gjennomførte arealplaner. 3. Oppheva erstatta arealplaner. Den siste kategorien er mer som en opprydding av planer som ikke lenger er juridisk bindende, eller sagt på en annen måte, er erstatta av nye planer. Den andre kategorien handler først og fremst om plankvaliteten, mens den første kategorien inkluderer ulike kriterier som kommunens planverk, utbyggingsinteresser og bevaringshensyn. Flere av arealplanene vil trolig havne I kategori 1 og 2. Konklusjonen fra rådmannen at han anbefaler kommunen å følge opp vedtaket om planrevisjon med de tre nevnte kategoriene. Videre anbefaler rådmannen at kriteriene som ligger I hans innstilling benyttes. Det vil sikkert bli gode diskusjoner rundt kriteriene, og det viktig at vi her I kveld sammen lander klare kjøreregler som administrasjonen kan jobbe videre etter. Med det så ordet fritt, Sven-Erik Køster, Arbeiderpartiet, vær så god.
6: Kjære ordfører, kjære kommunestyre, nå dette første gangen min oppå her, men jeg vil egentlig sende saken tilbake inn til kommuneplanutvalget. Fordi at jeg føler egentlig at det en ganske viktig sak med en viktig sak med mange vinkler og hensyn å ta. Og jeg kan ikke se at administrasjonen på noen som helst måte har lagt frem om dette kan ha noen økonomiske påvirkninger for Ål kommune med disse tingene vi går gjennom nå. Ikke I noen sakspapir har sett noe annet enn noe om det. og jeg mener rett og slett at vi som kommunestyret må ha mest mulig informasjon til å kunne fatte disse vedtakene. Så jeg vil egentlig rette forslag om at vi sender et ende til kommuneplanutvalget, der vi får konsekvensanalyser for hva dette kan bety for inntektene og eller utgiftene til Ål kommune, om det har noen konsekvens for næringslivet I Ål, og en generell konsekvensanalyse på hva dette kan gjøre for kommunen I sin helhet. Og en av de tingene jeg virkelig gjerne kunne tenkt var et kart med alle gyldige reguleringsplaner, planer som gått videre I grovsilingen på nåværende tidspunkt, og planer tomter som over 10 år og skal planvaskes planmoderniseres. Og det rett og slett for å forstå og se helheten I det. Det egentlig det jeg mener.
1: Ok, og det har du skriftlig der? Ok, da har vi jo I prinsippet et utsettingsforslag som vi må votere over først. Og det vel slik at vi I dag skal bestemme, som jeg innledde med, kriteriene for planrevisjon. Men uansett så voterer vi over utsettelsesforslaget. Replikk, Knut Einar Haug. Be om gruppemøte. Ok. Da får du det, og hvor lang tid? Skal vi si 4 minutter? Vi tilbake halv. Da vi tilbake. Og det var Høyre som var om gruppemøte. Knut Einar Haug får ordet. Vær så god.
0: Takk, ordfører. I Høyre så jeg meg litt delt I dette her. Men det jo slik at de poenget som Koster kom med, de med enig I. Men jeg tenker at det kanskje kan legges til, eller vi kan be om et gruppemøte og se om vi kan legge det til på slutten til de retningslinjen som vi skal vedta. Ja. Men forslaget står vel, så ja.
1: Ok, bare minne om at det jeg nevnte innledningsvis, at det blir helt sikkert gode diskusjoner her, og diskusjoner rundt kriteriene, men at vi må sammen lande klare kjøreregler som administrasjonen har å jobbe etter. Vi kommer ikke videre uten det, så blir vi gående I loop. Da vi klare til å votere, eller andre som ønsker ord I saken. De som støtter forslaget til Svein-Erik Køster og Arbeiderpartiet, fra Arbeiderpartiet viser stemmetegn, og det stemmes. Det var en Høyre, Knut Einar Haug, og en Arbeiderpartiet, Svein-Erik Køster. Da ordet fritt. Toril Helling, Bergaplass, Høyre, vær så god.
7: Takk, ordfører.
3: Før vi går videre I debatten, så kunne jeg tenke meg å spørre om det går an å få en orientering om hvordan prosessen, den praktiske prosessen, tenkt videre utifra deg. Det sagt litt I kategorien, men hvordan den praktiske prosessen tenkt gjennomført videre? Det tenker jeg kan være nyttig for oss å vite før vi begynner å diskutere innholdet på kriteriene. Takk.
1: Takk, Toril Lingeberg-Pass. Da må jeg jo gi ordet til rådmann, vær så god.
7: Her vil rådmannen da råbe på hjelp fra bakerste benk.

0: Og Svein Furuhaug fra Teknisk.
1: Ordfører, kommunestyre. Ja, det var et godt spørsmål, det. Hva jeg har tenkt å gjøre vi her. Men prosessen, hva du egentlig spør, at jeg lurer litt på da, for er det hvordan vi skal ha det samarbeidet med grunnlegger jeg snakker om? Eller er det mer enn det?
2: Blant annet.
1: Ja.
2: Altså, hvordan startet dette her når kriteriene er lagt?
1: Nei, det, da henter vi ut ting ifra det som standard gjennomført en del andre plasser. Det det som utgangspunktet vårt, da, at vi tar jo ut erfaringer fra tidligere og anbefalinger fra statsvalter og hvordan ting bør gjøres. Det utgangspunktet. Og så tilpasser vi det sånn som vi tenker at det passer til Ål kommune. Da. Så det som vi har lagt frem her nå i dag, det jo de kriteriene som vi skal følge for å kunne gjennomføre planvasken. Og når du tenker på det her med samarbeidet med grunneiere, det som vi har tenkt der. Først vil jeg jo si det at administrasjon skal jo gjøre si vurdering. Det blir jo ikke grunneiers i vurdering som blir administrasjons i vurdering, hvis du skjønner meg. Så vi vil gjøre vår vurdering, men vi vil ha innspillene fra grunneierne. Og de vil jo bli lagt ved politisk behandling, så at alt sånn får sett det. Og noen tilfeller så kan jo hende at det ting som vi vil ta med, og en del tilfeller det vi ikke vil ta med via det som grunneieren kommer med. Og det som vi har tenkt at grunneier vil være den første, eller planeier og grunneier vil være den første som får muligheten til å komme med innspill, før vi da eventuelt går videre ut. Men det ikke lagt noe sånn helt plan for akkurat hvordan ting skal gjøres, og så langt har ikke vi kommet. Var det svar på spørsmålet?
2: Ja.
0: Takk, Svein. Da går vi videre. Andre som ønsker ordet til saken. Toril Elling Bergaplass, Høyre, vær så god.

0: Spørsmålet er om det er greit at pengebeholdningen i banken forsvinner med et pennestrøk fordi offentlige myndigheter har laget nye regler. Da tenker jeg at det har vært stå hei i bygdet. Så er det ikke alle som tenker forvaltning i form til drift. Det finnes selvsagt døme på grunneigere som ser unna og bruker pengene selvsagt som de vil. Noen vil si at det er sløst bort. De har svekket eiendommen sin på en måte bygd den ned. Jeg vil oppfordre kommunestyret til at ikke disse får øyelige for alle de som driver seriøst og vil pløye pengene attende til driftet. God eiendomsforvaltning er viktig for utviklingen i et samfunn. Det gir arbeidsplasser, og i dette tilfellet, når det gjelder hyttebygging, så gir det arbeidsplasser også for bygg- og anleggsnæringen, og det er god forvaltning av natur med fornuftig bruk. Så på bakgrunn av dette, disse tankene som jeg har delt nå, så laget vi i Høyre et utkast med en del nye kriterier og punkt som vi sendte ut til hele kommunestyret. Det var et utkast, og vi var åpne for å få tilbakemeldinger på om det var noen som tenkte litt grann i samme gate som oss. Senterpartiet, takk til Senterpartiet, som jeg tror har jobbet seriøst med dette her. De kom tilbake til oss med noen punkt som vi kunne være omforent om. Og dette medførte at noen av våre opprinnelige punkt ble overflødige, og de har vi tatt ut. Og det som er sendt ut til kommunestyret sånn mellom 11:30 og 12:30 i dag en gang, det er det som er det endelige forslaget. For at dette skal være tydelig, da, det er jo en lang innstilling allerede fra kommuneplanutvalget. Og for at dette skulle være tydelig hva som er hva, så har vi da gjort det slik at det vi har sendt ut til kommunestyret, det har vi sendt ut i fargekode. Men vi har også levert et formelt framlegg til ordfører og rådmann som kan være lettere å få med i en protokoll. Da går jeg gjennom det som er først, det som da er det omforente forslaget fra Høyre og Senterpartiet. Og da er det den på første sida. Før vi begynner på kategorien, så er det en setning som heter «Det kan også gjøres en vurdering av andre tilpassinger før endring eller oppheving». Og så står det her at i planrevisjon skal planeier involveres i steg 3 i gjennomføringen av planvasken. Og at det er først i steg 4 at andre offentlige myndigheter og andre innbyggere og hytteeiere blir involvert og gitt mulighet for innspill som ledd i høringen og offentlig ettersyn. Her har vi tatt med et helt konkret steg i det arbeidet som foregår når grunneier eller planeier skal inn i prosessen. Og det står at det rett og slett skal involveres. Og i setningen over, som også at det skal gjøre seg vurdering til andre tilpassinger før endring eller oppheving, det er jo sånn at det kan være spesielle ting som skal vurderes i høve til de enkelte planene, og det skal også kunne telle med. Så går vi videre. Nå er jeg fortsatt på fellesforslaget fra Høyre og Senterpartiet. Da går vi ned under kategori 1, der det kommer med et nytt kulepunkt, som heter nasjonale miljøinteresser. Videre så det kommet med et nytt kulepunkt T under utbyggingsinteresser, og det heter eksisterende bruk. Dette, med mulighetsbatte kriterier, eksisterende bruk skal vurderes, investeringer og gjennomføringsgrad. Det det som det omforente forslaget fra Høyre og Senterpartiet. Og hvis vi har bommet på det, hvis Høyre nå har bommet på fremleggelsen til det, så må Senterpartiet korrigeres. Nei, jeg får tommel opp. Det var fint. Så går vi over på det som da Høyre sitt alene. Da går vi tilbake til teksten som står før kategori 1. Der vil vi ha med en setning til. Og der står det at ved vurdering av endring eller oppheving, skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik og nasjonale miljøinteresser, der det ligger føre dokumenterte konflikter. Og det viktig for oss å vite, ligger det føre dokumenterte konflikter? Hva det egentlig som problemet med den enkelte arealplan, annet enn at den eldre enn 10 år? I kategori 1 så har vi med et nytt kulepunkt, og det går på at i Ål sier randzone for villrein, den går videre enn det statsforvalteren og NINA har avgrenset i sine kartverk. Og krav til bygging og aktivitet skal de få lempas på, alternativt skal selve randzona takas opp til ny vurdering. Vi ser jo at hvis vi skal diskutere den, så skal vi ikke gjøre det i disse kriteriene. Men vi mener likevel at fordi at Ål har en randzone som har kommet til på litt uforklarlig vis, men som viser seg å være annerledes enn den grensa kommunen rundt oss har, så mener vi at da skal en se på det og vurdere det og lempe på kravet dersom man kommer over gamle reguleringsplaner som har delet hele eller deler til området sitt inn i den randzona. Og så skriver vi at disse kriterier skal være retningsgivende og inngå i en konkret, helskapelig og samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. Altså det en setning da som kommer under kulepunktet. I kategori 2, nei, først det, før det så har vi da etter nasjonale miljøinteresser, så har Høyre alene med også en setning som heter «Disse omsynene skal vurderes konkret og avveges mot eksisterende bruk, investeringer og mulighet for tilpassing av utbygging». Og under utbyggingsinteresser så har vi med en setning til slutt som heter «Manglende gjennomføring skal ikke alene være avgjørende i vurderingen». Og så går jeg over til kategori 2. Da har jeg et punkt under forhold til KPA. Det skal legges vekt på om planen fungerer etter formålet, og om nødvendige justeringer kan løses innenfor eksisterende plan. Og så har Høyre med tillegg til slutt etter kategori 3, som vi har kallet tillegg. Og der står det at før det blir fremget forslag om oppheving eller vesentlig reduksjon av en arealplan, så skal det ligge føre en konkret vurdering av konfliktgrad, gjennomførbarhet og relevante samfunnsomsyn. Og ved vurdering av arealplaner skal det takes omsyn til pågående planinitiativ og aktive utviklingsprosjekt, og kommunen må rekne med å dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplaner, der det kommunen som pålegger grunneier/ planeier slike endringer. Så har jeg også et spørsmål, fordi at i Høyre så har vi, nå står det her som et omforent forslag under kategori 1, andre bevaringsomsyn, kulepunkt 3, nasjonale miljøinteresser. Og så lurer og jeg tenker at det kanskje en selvfølge, det gjelder vel for alle og alt arbeid, men det noen som kan si noen ting om hvilken status det vil ha inn mot et slutt arbeid? Det var ikke med der før. Nå har vi tatt det med, Høyre og Senterpartiet. Men jeg lurer litt på hvilken status vil nasjonale miljøinteresser ha I et slikt arbeid? Og hadde det kommet med uansett om det hadde stått der eller ikke?
1: Så må jeg be Rådmannen om å svare på det.
2: Ja, der kikker jeg på bakerste benk, og så forventer jeg flakrende armer og bein, hvis jeg nå går ut på et jord, som jeg ikke skal være på. Er det en grej? Slik som jeg opfatter de forslag, som nu kommer fra Høyre og Senterpartiet, og lad mig understreke, vi kommer til at gennemføre det kommunestyret vedtak. Men det dere skriver med nationale miljøinteresser, er en vældig indskærping, og det stiller mye strengere krav, end det administrationen har lagt op til.
0: Okay.
2: Så det er sådan, som jeg opfatter det. Nu kigger jeg på bakerste bænk.
0: Da må jo jeg sige på vegne til Høyre, at det var ikke det vi havde tænkt.
2: Nu skal jeg skal bare lige få verificeret, at det sådan, jeg opfatter det, men jeg mener, at den indeholder, det indeholder mange punkter, som vi ikke har tænkt, at man skal gå I dybden på. Er det ret?
0: Ja. Det strengere end det som lå ja, der I fra før.
2: Det vil blive et mye mere omfattende arbejde, end det administrationen har lagt op til. Men vi gør det, som vi bliver bedt om.
0: Da vil jeg bede vores medforfattere vurdere om vi skal stryke det punktet, fordi at det var ikke meningen å gjøre det mer omfattende og mer vanskelig eller krevende. Det var ikke meningen. Da nikket Senterpartiet, og da stryker vi det punktet. Da stryker vi det punktet, det som heter nasjonale miljøinteresser, da stryker vi det. Da det
2: Og bare for at administrationen kan følge med, for det, I bruger samme omgreb I andre sætning under fremlægget alene fra Høyre. Ønsker ja. I, at det skal være med der, eller ønsker I, at det skal strykes der også?
0: Det rigtigt. Da skal vi ta bort det også. Da tar vi bort det også. Men gir den sætningen mening da? Jeg har ikke fått lest den, men nå skal jeg sette meg, og så kan jeg heller komme opp at når jeg har fått... fått lest litt, men med det begrepet som da skapet litt mer arbeid og mer omfattende og mer skjerping enn det vi opprinnelig hadde meint, det tek vi bort. Og så skal jeg se om setningen fortsatt gir mening. Takk.
1: Takk til Toril Helling I Bergerplass. Høyre, da har jeg notert meg for Ivar Brevik, og så dernest Bjørg Torsteinsrud. Begge Senterpartiet.

0: ordfører. Det er allikevel et spørsmål om nasjonale miljøinteresser kommer inn i neste omgang igjen hos statsforvalter. Og da får det kanskje bli statsforvalters oppgave å se om det som kommer til slutt er i tråd med nasjonale føringer. Altså, vi tar vår lokale del, og så utvikler vi det videre. Ja, ordfører, det er jo litt viktig å peke på hva som står i saksutgreiingen. Jeg synes jo den er veldig bra, veldig, veldig konkret og grei. Og dette her med hva er vi egentlig snakker om når det gjelder størrelse på det her. Og der kommer jo fram at per i dag så er det 7000 dekar avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Og det er ganske mye. Og 1234 regulerte ubygde tomter, pluss 400-600 tomter i områdereguleringen i Syningen. Altså vi har et rikt utvalg av tomter her i dag, som er bare å sette i gang på for stort sett. Også i tillegg til det, så har vi jo nå arealdelen. Da har vi diskutert veldig mye grovsiling og hva som skal med og ikke. Og det som står her er jo ca. 1200 dekar som skal videre til konsekvensutgreiing. Og husk på, det er da flertallets mening. Noen partier i mindretall ville nok hatt mye mer. Så vi har et stort tilfang av tomter, og vi har et stort areal som er tenkt brukt. Når det er sagt, så må vi være klar over at det er forskjell på det å legge ut nye områder, og det å behandle reguleringsplaner som er godkjent. Godkjente reguleringsplaner, det har jo en gang i tida blitt godkjent, under en god del forutsetninger. Og de som har fått utviklet de reguleringsplanene, de har lagt ned arbeid og penger og innsats, og ikke minst i god tro. Og derfor må det behandles på en noe annen måte enn når vi legger ut nye områder. I hvert fall har det vært Senterpartiets syn, og ikke minst mitt. Vi skal ikke sette i gang med veldig mange nye arealer når vi har så mye som vi har, men vi skal da regulere det vi har på en kanskje bedre måte. Så blir det også snakket om, jeg skjønner temaet grunneier, planeier er veldig viktig. Da vil jeg gå tilbake til vedtaket av 20. juni 2024. Der fikk vi jo inn en betydelig endring, der det står det skal gjennomføres en planvask i samarbeid med grunneier, planeier av alle reguleringsplaner som er eldre enn 10 år, parallelt med revidering av kommuneplanens areal på fritidsbostader. Altså ingen andre interesser av organisasjoner eller privatpersoner utenfor skal ha noe i det samarbeids i den samarbeidskonstellasjonen i den fasen den da er. Og den fasen er ni i det som er foreslått i steg 3. Da skal jo være slik at grunneieren, planeieren, han skal komme inn sammen med administrasjonen i det de har lagt fram og være med i den evalueringen. For trinn 3 er evaluere nettopp. Og da er det viktig å poengtere igjen, her kommer ikke andre interesser inn før i neste omgang, når en del er avklart mellom grunneier og administrasjon. Veldig ryddig satt opp, etter mitt syn. I arealdelen så synes jeg nok kanskje, som jeg har oppfattet det, hadde vært litt blanding, noen har kommet med innspill både her og der. Her er en god struktur som viser tydelig når du skal kunne komme inn som grunneier, og når du skal komme inn som interesseorganisasjon eller hytteeier. Det som vel plager en del her da, i hermetegn, det er at du får redusert reguleringsplanen din av forskjellige omsyn, og det kan skje. Men vi kan også se på side 20 i saksutgreiingen. Om reguleringsplanen egner seg for fortetting eller utvidning, bør det i samarbeid med grunneier og planeier bli åpnet for å kunne endre i tråd med det. Altså, noen kan få noe mer tomter ut av det her. Men da er i tråd med den fortetting og forsiktig utvidning som vi har vedtatt ellers, sånn som jeg forstår det. Ellers så, vi kunne ikke bli enige med Høyre om alt det her, for vi synes det endte opp I veldig mye ord. Strukturen tydelig. Det som kommet fra kommuneplanutvalget, det jo noe som går videre nå. Og jeg merker meg at ingen endringer, bortsett fra en setning som kom inn der, som var helt riktig. Det var Dagfinn Bøygaard Arbeiderpartiet, at den kunne flytte tomter og erstatte også på den måten der. Ja, det en del av prosessen, og det noe av det Senterpartiet har vært med på I det samarbeidet her, da, og utvikle videre. Det ting som kan skje, som vi poengterer. Ellers så må jeg jo si da at det med randsona, det har vel egentlig en historie som både Toril Hellin Bergaplass og jeg var med på. Vi vedtok det, og ikke minst enstemmig I kommunestyret. Den gangen Nordfjellaplan ble laget. Og det var et kompromiss mot mange andre ting. Men den altså opprinnelig enstemmig. Så jeg må jo si at det jeg reagerer mest på, det tillegget til Høyre. Vi kan ikke forskuttere at kommunen skal betale det ene eller det andre I så måte, som en erstatning. Vi kan ikke veta det. Det må I så fall bli en forhandlingssak mellom vedkommende grunneier eller planeier og kommunen. Ja, det mulig at noen av disse her setningene, at noen I Senterpartiet kommer til å stemme for det, men vi kommer ikke til samlet gruppe og gå for alle blå punkter. Vi liker de grønne punktene. Takk.
1: Takk, Ivar Vevik, Senterpartiet. Da har jeg notert Bjørg Torstensrud, deretter Lene Prestegard. Da hadde du replikk til Ivar Brevik? Beklager, Bjørg. Toril Hellin Bergaplass, replikk.
2: Ja, takk, ordfører. Ja da, jeg huksa det. Men det med rand, man bestemte for randsona. Men den gangen så visste vi ikke det vi vet nå. Da trodde vi at det var slik overalt. Og som det står I saken her, så har vi nå fått ny kunnskap. Og jeg tenker det at det fornuftig å se litt mer lempelig på ting som befinner seg I randsona. Men vi skal ikke ta den opp til ny diskusjon nå, til ny drøfting I denne saken her. Men det kan hende at det med den som med gamle reguleringsplaner, at den trenger en ny runde. Takk.
1: Takk, Toril. Da det Bjørg Torstensrud, Senterpartiet. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Gode kommunestyre. Jeg tror jeg griper dette an som representanten Helling gjorde, og begynner med det grønne punktet, som stille med bak. Men som den språklige petimeteren så vil jeg gjerne ha skrivet om en setning, for jeg føler at den lite imøtekommende mot de som ikke av grunneigere. Det står at det først I steg fire andre offentlige myndigheter og andre innbyggere, skråstrykk hytteigere, blir involverte og gitt mulighet for innspill som ledd I høyringer og offentlig ettersyn. Og jeg kan ikke forstå at det I foreslår endrer mening, men det endrer litt på ordlyden. Jeg vil at det skal stå andre innbyggere, hytteeigere og offentlige styresmakter for høve til å komme med innspill som ledd I høyring og offentlig ettersyn I steg 4. Det framlegget mitt, skriftlig. Bare, rett og slett bare byte ut den setningen for at det skal fremstå som mer imøtekommende overfor folk som ikke grunneigere. Yes. Representanten Helling fremstiller som at denne randsona I år har kommet til på uforklarlig vis, så da skal jeg ta meg på med å forklare den. I kommunedelplan fra 1998 ble randsona definert som T-støytende område som I seg selv ikke ble reknet som viktige leveområder for villrein, men der ulike tetak kan gi store konsekvenser inn I LNF-villreinområdet. Randsona, slik å syne på kartet I dag, ble tegnet inn I samband med felles kommunedelplan for villrein I Nordfjellet-Hardangervidda-villreinområdet. Arbeidet med denne planen startet som fjellbruksplan for Nordfjell og Hardangervidda I 1994, men etter mange innvendinger ble planen I 1996 forenklet til en ren villreinplan. Planen ble, som det ble sagt her, vedtatt I Ål kommunestyre I januar I 1998. Formålet med planen var at villrein skulle sikres tilfredsstillende levetilhøve I fjellområden I miljø Riksvei 52 og Bergensbanen skråstrekk kommunegrensa mot Eidfjord. Og så slik, randsona følger yttergrensuden på de sameiguden som rekna med I villreinvold I Ål, og som med I sammenslutningen grunneigerlag for villreinvold I Ål. Samlet areal for disse her sameiguden utgangspunktet for tallet på fellingsløyver som går til Ål. Og areal I den enkelte sameiga, eller I noen tilfeller sameiga som har vært å samarbeide, det som bestemmer fordelingen til fellingsløyver innenfor Ål. At store sameiger, altså I areal store sameiger, de får flere fellingsløyver eller de små. De som da innenfor denne her randsona, altså innenfor det som ble reknet som villreinområde, med de som får delta I eventuelle samjaktavtaler etter de reglene som tar kvar til gjelder for samjakt. Altså du har kanskje støt på kråkammer, der det ikke så ofte å regne, men du har etter nemmere bestemte regler lov til å ta med det fellingsløyva di åt fødalen og skyte regn der, fordi du innenfor tellende villreinareal. Årsaken til at randsona I Ål ikke faller helt sammen med det som definert som leveområde for villrein I Nordfjellet, at leveområdet trekt med en bredere pensel fra sentrale faginstanser. I Ål fanns det mer detaljert å innarbeide yttregrenser fra fire arbeidet med denne kommunedelplanen startet. Dermed ble det bare videreført de grensene innenfor den nye planen. Det forklarer hvorfor randsona I Ål går både innenfor og utenfor grensa for leveområdet. Det var fordi vi hadde disse her strekene på kartet ifra før. Like fullt det opplagt at hvordan vi forvalter disse her randsonene, det det som avgjør villrein sine levekår innenfor kjerneområdet. Og så det slik at ved planrevisjon skal ny kunnskap legges til grunn. I 2021 kom villrein på rødlista I kategorien nær truga. Statusen nær truga har kommet etter regionalplan fra 2014, og arealdelen vår, den gamle, fra 2010, ble vedtatt. Status for villrein I Nordfjell og alle andre villreinområder med andre ord vesentlig annerledes I 2026, eller det var I 2010. Og dersom kravet til aktivitet til randsona skal endres, må det med dagens kunnskap om tilstand til villrein I Norge strammes inn, ikke lempes på kravet til bygging og annen aktivitet. Det var randsona, men jeg var ikke ferdig med de. Jeg har gjengi på kurs, og der har jeg lært at hvis en skal få et godt svar, så må en legge en god bestilling, men må skrive en god prompt. Og hvis man skriver en god prompt, det som legger grunnlaget for at administrasjonen kan gi oss svar på det vi ber om når det gjelder planrevisjon. Jeg synes at det opphavlige framlegget fra administrasjonen med de grønne punkter godt og klart. Og jeg synes at de blå punkter med på skoddelegget og gjøre ting mer olerikt og uklart enn det utgangspunktet Så derfor så sier vi fornøyd med administrasjonen sitt forslag og de grønne punktene. Ja, jeg tenker ikke gjennom med det første omgang. Takk.
1: Takk, Bjørg. Da har du replikk på deg, Knut Einar Haug. Vær så god, så lener vi oss igjen.
4: Takk, ordfører. Takk, Bjørg, for en orientering. Og det viser jo bare at en del av den randsonen lagt der til helt andre grunner enn at det regn nødvendigvis klekte.

0: lovhjemla på dette her? Eller vil det fortsatt være rettleien? Takk.
1: Takk til Knut Einar Haug. Det spørsmålet var ikke jeg forberedt på. Men det får vi eventuelt svare ut senere, eller at vi har noen som kan ta det fra bakerste benk. Da ber vi administrasjonen svare på det.
2: Vi kan eventuelt komme tilbake til det, at du fortsetter debatten, så skal vi komme tilbake til det, et svar på det.
1: Ja. Bjørg, replikk. Ja. Vær så god, Bjørg Torsteinsrud, Senterpartiet. Det må ha replikk igjen, Lene. Så
3: takk, ordfører. Regionalplanen ikke bindende, men når den ble ikke inn i arealdelen vår, så ble det bindende. Takk.
1: Det vanskelig å si om de verde strides. Vi fortsetter debatten med Lene Prestegård, Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Takk for det, ordfører, kommunestyret. Må jo gi litt sånn honnør da, til Senterpartiet og Høyre som har laget et veldig ryddig skriv i blått og grønt. Så nå har jeg en setning i rødt. Da vi komplett. Altså, det vi ønsker, og dette her er, tror vi, egentlig en, bare en presisering og egentlig en ganske grei ting å ta inn, men det går på den her kategori 3. For der står det oppheva, skråstrek, erstatta arealplaner, og så står det kontrollere at de eldre arealplanene erstatta av nye arealplaner. Også i den veilederen som Holt og Vingå med flere har skrevet, og som ligger ved saka, så står det jo veldig sånn presisert en del ting. Og det blant annet står der, så står det at kommunen bør så langt som mulig rydde opp i eldre arealplaner som ikke lenger er av betydning ved å treffe formelle vedtak om endring eller oppheving. Dersom hensikten med den nye arealplanen er å erstatte den eldre arealplanen, vil formell endring eller oppheving normalt være en kurant oppgave. Og videre så står det at når revisjonsprosessen er gjennomført, bør kommunene påse at det blir etablert rutiner som innebærer at vedtak av ny arealplan blir kombinert med formell endring eller oppheving av eldre arealplan på samme område. Så derfor så kunne jeg tenke meg at vi, for å liksom gjøre dette litt ryddig for oss selv, for det er jo et eller annet med at når vi har ryddet opp i arealplanene våre, og på en måte tatt ut de som er erstattet og så videre, så vil vi få en mye mer oversiktlig arealplansituasjon. Så for å liksom få presisert det der enda mer, så kunne vi tenke oss at vi, til det setningen som det står, men at vi legger til de arealplanene som blir erstattet i sin helhet, skal oppheves. Dette er ikke sendt ut på forhånd, men det er egentlig bare en presisering av at hvis du har en arealplan, der det er en ny som erstatter den i sin helhet, så oppheves den. Og spørte administrasjonen om dette her, og administrasjonen, nå må dere arrestere meg hvis jeg sier feil, men dere sa at ja, det er jo det som er intensjonen bak det her. Så jeg tenker at det er bare en tydeliggjøring, at da får vi i hvert fall rydda unna de, så ikke vi ligger med arealplan på arealplan oppover hverandre. Så det er et forslag fra oss. Den har dere fått. Og så, før jeg går ned, jeg kunne tenke meg om de som føler seg kallet, enten fra Høyre eller Senterpartiet, kunne ha bare, kan dere si litt mer om det punktet som dere har lagt inn i grønt, som heter eksisterende bruk, investeringer og gjennomføringsgrad. Kan dere si, hva ligger i det? Hva tenker dere på da? Kan dere utdype det litt for oss? Som har rød skrift. Takk.
1: Takk til Lene Prestegard. Det noen som føler seg kallet? Toril Helling Bergaplass, Høyre. Vær så god.

Takk, ordfører. Ja, det jo evalueringskriterier vi driver på med her. Og da det vel, da det naturlig for oss å foreslå at da det jo eksisterende hvor status på den, hvis vi ser for oss en

0: arealplan da. Hvor status på den arealplanen I dag? Hvor eksisterende bruk, rett og slett, at det skal inngå I evalueringen? Du må jo nesten ha det før du kan foreslå noe, så må du veta, da må du ha status på den, og så må du se hva som kan for eksempel videreføres I den. Hvor til investeringer det som har ligget til grunn for å få den planen på plass? Har det vært noen utgifter med, og det har det helt sikkert, for det jo ingen planer som du får vedtatt gratis I dag. Og så vil vi jo selvsagt ha gjennomføringsgraden også evaluert. Hvor mye det som det utbygd noe? Det utbygd halvparten? Det utbygd ingenting? Altså det gjennomføringsgraden da, av det planen. Så alle de punkter vi har her, der ser vi jo opp imot en evaluering til en enkelte plan. Takk. Ja.
1: Fikk du svar, Lene Prestegard?
2: Ja.
1: Da har Dagfinn Bøygaard tegnet seg, Arbeiderpartiet.
3: Jeg vil bare be om et gruppemøte før vi går til avstemning. Ja. Det har kommet inn mye forslag her.
1: Ja. Sissel Lurke, Venstre, vær så god.
4: Takk, ordfører. Det som jeg lurer på, fordi jeg må sitte og lure på hva betyr egentlig dette her. Nå har satt jeg behandling i KPU, heter det? Ja, KPU. Der har jeg på en måte gått gjennom disse kriteriene, og for meg var det ganske oversiktlig og bakgrunnen for det. Det et godt, veldig stort arbeid som gjort som ligger til grunn. Så kommer det inn noen nye eller noen forslag her, så flere av dem leser som presiseringer på det som allerede jeg oppfatter ligger I den oppgaven som administrasjonen skal gjøre. Og så jeg veldig uenig I det siste punktet som handler om økonomi, som på en måte ikke skal ligge I denne teksten, tenker jeg, som kriterier. Men går det an å be om at administrasjonen sier noe om hvordan han vurderer det, fordi at det at kommunestyret skal ta stilling til disse punkter nå, etter å ha fått deg klokka 11 I dag, jeg har vært på jobb til klokka 4, så jeg har ikke sett noe før jeg var her I kommunestyresalen. Så jeg føler at det, altså, løsningen for meg blir jo å avvise alt det nye, og gå for det som kommunplanutvalget var. Fordi at jeg synes at det vanskelig å forstå det annet enn noen presiseringer. Men det vil jeg gjerne ha litt hjelp til. Jeg vet ikke om administrasjonen kan si noe om det. Takk.
1: Ja, det sender videre til rådmannen.
5: Da må rådmannen støtte seg på Arbeiderpartiet og si, der trenger jeg et gruppemøte. Altså hvis vi skal tolke det her, for der ligger jo veldig masse... Altså, umiddelbart så må jeg si at når jeg... læser de punkterne, som her, så får jeg veldig mange spørgsmål I hovedet. Så jeg trænger mine fagfolk for at kunne tolke, hvad der ligger I det. Det muligt, vi også må bede om en præcisering af forslagstillerne.
1: Replik eller kommentar, Sissel Lurke, Venstre.
4: Det jo et stort arbeid som skal gjøres, og som planmyndighet så har jo et ansvar for å ha et styringsdyktig plangrunnlag, og det jo det som det kriteriene nå skal gjøre. Jeg synes det veldig rart om kommunestyret skal ta stilling til noen ting som jeg egentlig ikke helt forstår. Jeg jo vant til at jeg vil ha ting utgredd hvis jeg skal ta stilling til det. Det det jeg forventer av ekspertisen I kommunen, og det jo ikke disse her ekstra punkter som kom I dag. De ikke utgredd og vurdert av administrasjonen vår. Og jeg gir gjerne litt tid, eller det må ordfører jeg selvsagt da, gi administrasjonen mulighet til å ta et gruppemøte, men jeg synes det litt betenkelig da, det som nå skjer. Takk.
1: Takk til Sissel Lurke Venstre. Det vel helt greit at administrasjonen får et gruppemøte. Før det det andre som ønsker ordet til saken. Da tenker jeg vi gir oss litt tid.
5: Efter plan- og bygningslovens paragraf 12-14, så følger de samme kravene for at tage ud en plan, som for at tage den ind. Så det med samhandling med grundejere og så videre, det har akkurat samme vægtning, som hvis man lægger ind en ny plan. Bare sådan, at det skal være klinkende klart, at det bliver ikke gjort overhovedet på nogen. Og så skal jeg være lidt, woo! For jeg skal starte med det røde punktet. For det har vi ingen indvendinger imod. Det kan gå helt fint igen. Det har gruppemødet bestemt. Så til, altså nu tager jeg da udgangspunkt i det, som er det omforente mellem Centerpartiet og Høyre, altså det, som står i sort, men som har stået i grønt. Stakkels de, der hører på os på radio. Men der er det altså sådan til, at den første sætning, der trænger vi en præcisering af, hvad mener man med andre tilpasninger. For os der er det vanskeligt at gå ud og finde ud af, hvad indebærer andre tilpasninger. Den næste sætningen, enten man vælger at bruge det oprindelige forslag, eller det forslag, som Bjørk Torsteinsryd kom med, som har en anden ordlyd, er for os at se uproblematisk. Når det kommer til nyt kuglepunkt under kategori 1, under udbygningsinteresser, så er det er let at finde ud af det med eksisterende bryg, og det med gennemføringsgrad kan vi danse med, men investeringer må præciseres. Altså det, at hvis der altså infrastruktur og fysiske ting, kan vi se og forholde os til, men kan det være en hvilken som helst investering, altså hvad man har brugt af penge for at få lagt frem planen og så videre, der bliver det et vældig omfattende arbejde at gennemføre. Og det er i alle fald, ja, det kan blive vanskeligt at danse med. Men det er det, som vi i vores gruppemøde har fundet ud af på de grønne punkter og på det røde. Okay.
2: Kan den da, som føler sig kaldet fra Senterpartiet eller Høyre, ta ordet for hvad man tænker ligger i det? Investeringer. Toril Helle Mergeplass, Høyre. Vær så god. Altså investeringer og andre tilpasninger, ikke sant? Mm.
0: Ja. Ja. Takk, ordfører. Når jeg først har ordet, så har jeg lyst til å minne om at det er forskjell på administrasjon og politikk. Og det som er saken nå, det er at administrasjonen hadde gjort seg ferdig med denne saken her og lagt den fram til politisk behandling. Så er det dukket da som kommer med nye punkt som er fra den politiske sida som vi vil ha med inn i vedtaket, inn i kriteriene. Og det mener jeg er helt legalt. Det er forskjell på oss. Vi skal kunne komme med våre punkt i behandlingen. Så jeg synes at denne runden vi har nå om at en politiker ber om administrasjonen sin vurdering til det som andre politikere har foreslått, det synes jeg egentlig ikke hører hjemme i en sånn runde. Jeg tenker at vi må ha respekt for hverandre. Nå var det administrasjonen som la det fram. Vi har kommet med en del endringspunkt, og så plutselig så begynner vi å vikle oss inn i innholdet i dette her. Det synes ikke er riktig behandling, for å være helt ærlig. Men da har jeg sagt det. Og så skal jeg da, i og med at vi er nå i denne runden, at vi skal tolke det vi har skrivet, så var det spørsmålet om hva betyr investeringer. Jo, det er jo faktisk noen som har lagd disse gamle planene. De har kanskje kjøpt seg inn i infrastruktur, de har kanskje kjøpt seg betalt for planen, altså, hva er det som er lagt ned til investeringer i det som blir vurdert, endret eller tatt ut? Spesielt det som blir vurdert, tatt ut. Takk.
2: Takk, Toril. Jeg bare skyter inn at jeg opplever det ikke som en sånn innblanding fra administrasjonen, men her handler det om et arbeid som vi aldri har gjort før. Det handler om å forstå, og som jeg innledet saken med, så handler det om at vi ut av denne kvelden må komme med klare kjøreregler for hvordan prosessen skal gå videre. Og da tenker jeg at det greit at vi bruker litt ekstra tid, for det her har vi ikke gjort før, og det beskylder oss og de det råker at vi bruker litt ekstra tid. Takk. Da Dagfinn Børgaard, Arbeiderpartiet, vær så god. Ah. Det var en replikk på... Greit. Dagfinn, vær så god.
6: Hvorfor er det som hadde bedt om gruppemøte, så skal bare tegne vinket på den?
2: Ja.
6: Bare gått gjennom det punktet her. Vi vil støtte det første grønne punktet her under revisjon av kommunal arealplan med det endringen som Bjørg Torstensrud, representant Bjørg Torstensrud kom med. Den andre grønne punktet, det forstod jeg som var tatt ut. Det nasjonale miljøinteresser. Det tredje punktet, det kommer ikke til å støtte. Og så når jeg først står her, så vil jeg si litt om det Høyre har kommet med også. Når det gjelder med kjerneområdet for regn, så deler bekymringen for de restriksjonene som kan bli lagt ved tilbakeføring til regn i randsona. Og dette har vi hatt oppe i forbindelse med kommunedelplanen for naturmangfold. De har tatt dette oppe her opp, og det stor usikkerhet rundt definisjonene på for eksempel kjerneområdet for regn. Så det er en sak vi jobber med der, men det er ikke en sak som hører hjemme her, for dette er ikke en revisjon til noen plan. Dette er basert bare på det kunnskapsnivået vi har i dag. Og det andre tingen jeg ville ta opp, det var den siste tillegget til Høyre. Der det legger opp til at kommuner skal dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplan. Dette her jo en ting som jeg har nevnt også fra Holt og Vinge i rapporten deres. Og dette er juss, og det skal ikke mer legges bort i, tenker jeg, i den saken her. Hvis det er noen som føler seg urettferdig behandlet, eller føler at det går på økonomiske tap, så må jeg prøve det opp mot juridiske testen og juridisk ta en sak mot kommunen. Det er det som har vært gjort alle andre plasser. Vi kan ikke gå inn og så binde oss at vi skal dekke økonomiske tap på det her. Så den kommer vi til å stemme imot. Så vi kommer til å stemme, ja, så må vi legge opp det her, at vi kommer til å stemme imot de blåe forslagene. Så det blir det første grønne vi kommer til å støtte. Det hjelper kanskje ordføreren litt i gjennomføringen til avstemningen.
2: Vi får så.
6: Vi får prøve.
2: Takk til Dagfinn Børgaard. Da hadde jeg Solveig. Og så, nei, okay. Da er det Knut Einar Haug, og så Ivar Brevik.
7: Takk, ordfører. Tenker jeg at denne saken her vi har her, det ikke er lovpålagt sak. Det er sak som har kommet på grunn til at administrasjonen fant på å sende et spørsmål om å søke på midler, og så ble vi mer og mer bondefanget i denne saken. Denne saken kommer til å stå som ei til deg saken som skaper mest splid i kommunene. Når en bonde har gitt bort en grunneier har gitt bort en tomt til dotter sin, som har delt av et gardsoppgjør, hun har ikke hatt penger til å bygge ut den tomte, men nå skal vi som folkevalgt kanskje ta deg vekk ifra deg. Tror du det kommer til å skape splid? Det kommer det til ordfører. Det Høyre har prøvd å legge frem, det er et forsøk på å ikke bli bondefanget fullstendig, og på å ta ned risikoen for store konflikter. Vi vil ta ned risiko, eller ta ned konfliktnivået så mye som mulig, når vi først er kommet inn i dette her. Jeg tenker at det med økonomi, det er ikke mer enn rett og rimelig at kommunen dekker hvis det er pålegg en som har fremmet en reguleringsplan, pålegg den nye ting for at den reguleringsplanen skal holdes for like. Så ikke mer enn rett og rimelig at kommunen dekker deg kostnadene. For den grunneigeren, planeigeren, sitter i utgangspunktet med den. Når det gjelder det røde punktet til Arbeiderpartiet, så skal jeg ikke si at det direkte feil, men det kan minne bare om at det mange avtaler som ligger mot gjeldende reguleringsplaner, og ligger og de gamle reguleringsplaner, så vi skal være forsiktig med hva vi gjør i forhold til at det kan skape mye trøbbel juridisk. Men det skal ikke, det kan godt hende at Arbeiderpartiet sitt forslag godt gjennomtenkt på det punktet, men jeg tviler egentlig på det. Takk for ordføreren.
8: Takk til Knut Einar Haug. Da Ivar Brevik, Senterpartiet. Og så, nei, replikk, ja, replikk Lene Prestegard, så Ivar Brevik.
9: Ja, takk ordføreren. Ja, fordi du refererer til reguleringsplaner. Punktet gjelder arealplaner. To forskjellige ting.
8: Eldre areal kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. Det får du. Knut Einar Haug, Høyre.
7: Ja, ordfører, det ikke godt gjennomtenkt nødvendigvis dette, for det kommer litt brått på meg, men jeg minner om at vi tok ut tomte, eller vi la hva heter det, disposisjonsplaner som ble laget på 70-tallet. De ble lagt inn i arealplanen som en del, og den gangen var det lovnet da, om at det skulle ikke påvirkes på det. Takk.
8: Takk, Knut Einar Haug. Da, Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.
10: Ja, takk for det, ordfører. Det var jo akkurat dette her vi i Senterpartiet var redd for, at når det kommer alt for mange nye momenter som egentlig ikke utgreid, så får den en trøblete situasjon. Og jeg må jo si en ting. Det grenser for hvor mye en administrasjon skal kna en vurdering, og så kommer noen til å klage. Nei, det punktet ikke tatt med, så da må det om igjen og om igjen. Det må være klare kjøreregler, sier ordføreren. Jeg synes ikke Høyre legger opp til det i kveld. Så var det det der punktet som jeg på en måte skal forsvare. Dette var grunnen til at Senterpartiet ikke kunne være med på så mye av dette her. Fordi opprinnelig så dette veldig bra. Men det noen presiseringer vi ønsket å være med på som vi synes viktige. Den første presiseringen kom jo i formannskapet, som jeg sa. I området der tomter blir tatt ut etter ny kunnskap kan en vurdere flytting eller komprimering av tomter. Ja. Så kommer vi med setningen, det kan nå gjøres en vurdering av andre tilpassinger før endring eller oppheving. Da tenker vi for eksempel på infrastruktur. Det like viktig som å flytte tomter. Så det burde ikke være komplisert. Det neste som vi går for, det en presisering av steg 3. Det veldig viktig at grunneieren kommer inn der, og så sier vi ikke om det verken tidlig eller på midten eller sent. Det stod sent i det opprinnelige forslaget. Det tidspunktet må administrasjonen og grunneierne bli enige om. Så det burde heller ikke være vanskelig. Så det et lite endringsforslag fra meg på det siste som vi var med på da. Utbyggingsinteresser. Der foreslår jeg at vi ved avstemning forholder oss til kulepunkter. Det først to kulepunkter som opprinnelig står der, og så kunne vi sette inn eksisterende bruk som et kulepunkt, investeringer som et kulepunkt, og gjennomføringsgrad som et kulepunkt. Så hvis jeg tenker, eller sånn som jeg tenker det der da, så kan hver enkelt stemme for det ene eller det andre. Eksisterende bruk burde være veldig viktig, også i forhold til beite. Eksisterende bruk, det ikke bare hvor mye du bruker dette her til hytter. Gjennomføringsgrad og investeringer. Jeg synes jo det da at hvis du har gjort store investeringer og gjennomføringsgraden liten, og så skal du da bli kuttet mange tomter, da har du kanskje gått konkurs på hele prosjektet. Det alvorlig. Så det interessant å vite hvor mye som investert og gjennomføringsgrad. Jeg skjønner at det noe uenighet om det, for investeringsgrad har jo egentlig, det litt på siden av planvask da. Det jo en faglig vurdering, men det en del av utbyggingsinteressene, og det grunneiere som har gjort store investeringer og fått lite utbytte til nå. Synes det viktig. Så jeg veldig glad jeg ikke skal forsvare alle de blå punktene. Takk.
8: Takk, Ivar. Brevik, Senterpartiet. Replikk. Sissel Urke, Venstre.
4: Du, jeg har et spørsmål til Senterpartiet når det gjelder det her med investering. Hvordan skal han da vekte investering? Altså hvis det da sånn som Ivar Brevik beskriver, at det gjort store investeringer og det forholdsvis lite utnyttet. Hvordan skal han vekte det investeringsgrunnlaget opp imot hvis det store naturverdier da, eller myr for eksempel i det området, så gjør at det av andre hensyn faktisk ikke å bygge på. Takk.
8: Da svarer Ivar Brevik på det. Ivar Brevik, Senterpartiet, vær så god.
10: Det nettopp, ordfører, det nettopp det som blir en vurderingssak. Det skal vurderes. Ja. Det skal ikke automatisk bety at investeringer overgår andre momenter i saken. Men vi har så mange forskjellige reguleringsplaner. Der gjort store eller mindre investeringer, og det må telle med i denne helskapsvurderingen. Og det med myr, ja, det faller jo automatisk ut. Så da det gjort. Men andre tomter som da kan flyttes, infrastruktur som kan flyttes, så kan du kanskje få det godkjent allikevel i de tilfellene du har gjort store investeringer. Vi må være klar over at her det folk som har laget seg til en reguleringsplan, fått den godkjent, gjort store investeringer, da må det telle med. Jeg veldig på det altså. Ikke hele gruppa. Takk.
8: Takk igjen i år. Andre som tegner seg. Det ser jeg ikke. Det jeg kunne tenke meg da, det å ta et gruppeledermøte og bli enige om votering. For det framstår for meg som om vi bør starte med de blå punktene og se hvem av de som med videre. Og så jobbe oss innover mot KPU sitt forslag. Men det da tar vi og stopper møtet, Hallingdal, radio. Da vi direkte inne, kommunestyremøte, mai. Vi behandler saken om planrevisjon, og vi klare til votering. Det kommet en rekke forslag til tillegg, og vi går fra topp til bunn gjennom alle tilleggsforslag, og voterer over hvert enkelt forslag til tillegg. Det første i innledningen, som et omforent forslag fra Senterpartiet og Høyre i utgangspunktet. Det lyder som følger. Det kan også gjøres en vurdering av andre tilpassninger før endring eller oppheving. I planrevisjonen skal planeier involveres i steg 3 i gjennomføringen av planvasken. Det først i steg 4 at andre offentlige myndigheter og andre innbyggere, hytteeiere, blir involverte og gitt mulighet for innspill som ledd i høringen og offentlig ettersyn. Der har Bjørg Torsteinsrud kommet med et endringsforslag som lyder fra andre innbyggere, altså andre innbyggere, hytteeiere og offentlige styresmakter får høve til å komme med innspill som ledd i høring og offentlig ettersyn i steg 4. Er det nye omforente forslaget? Det nikkes. De som stemmer for at det skal være tillegg i teksten, viser stemmetegn, og det stemmes. Samrøstes. Ja. Så, nytt punkt. forslag fra Høyre. Ved vurdering av endring eller oppheving skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik og nei, det stemmer at det et annet forslag her. Det ved vurdering av endring eller oppheving skal det legges vekt på naturfare, samfunnstryggleik, der det ligger føre dokumenterte konflikter. De som stemmer for at det legges ved teksten, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Det falt mot 7 Høyre, 2 FRP.
8: Så går vi ned i kategori 1. Tilleggskulepunkt fra Høyre. Åls i randsone for villrein går videre enn det statsforvaltaren og NINA har avgrenset. Kravet til bygging og aktivitet skal de få lempes på. Alternativt skal selve randsona takkes opp til ny vurdering. Disse kriterier skal være retningsgivende og inngå i en konkret, helskapelig og samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. De som støtter at det skal være med i teksten i kategori 1, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Falt mot 7 Høyre, 2 FRP.
8: Så har vi et tillegg til andre bevaringsomsyn. Disse omsynene, altså kulepunkt naturmangfold og jordvern, står utgangspunktet. Disse omsynene skal vurderes konkret og avvegas mot eksisterende bruk, investeringer og mulighet for tilpassing av utbygging. De som støtter at dette skal med i kriteriene, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Falt. 7 Høyre.
8: 2 FRP. Ja. Så har vi på kategori 1 utbyggingsinteresser. Vi har blitt enige, gruppelederne, om at vi skal dele opp det siste forslaget som uthevet av grønt, som der det står eksisterende bruk, investeringer og gjennomføringsgrad i hvert sitt kulepunkt. Vi enige i det. Det nikkes. Da stemmer vi. Da voterer vi. De som mener at eksisterende bruk skal være et eget kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Det var mot 8 Arbeiderparti og 1 SV. Og siste uke Venstre. Beklager.
8: Ja. 15-10. De som mener at investeringer skal være eget kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Sju Høyre, 2 FRP, 4 Senterpartiet. 9 pluss 4 13. Jeg har hatt Ivar på skolen, så. 13-12.
8: Den står. De som mener at gjennomføringsgrad skal være med som egen kulepunkt, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Det var mot 8 Arbeiderparti, SV 1 og Venstre 1.
8: Da vi ferdig med kategori 1.
12: Nei.
8: Er vi ikke det? Nei. Manglende igjen. Ja. Det forslag Høyre. Tilleggstekst. Manglende gjennomføring skal ikke alene være avgjørende i vurderingen. De som vil ha det med i teksten, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: Falt mot 7 Høyre, 2 FRP.
8: Så i kategori 2 under forhold til KPA, kommuneplanens arealdel, tilleggskulepunkt, forslag Høyre. Det skal legges vekt på om planen fungerer etter føremålet, og om nødvendige justeringer kan løses innenfor eksisterende planen. De som vil ha det kulepunktet med, viser stemmetegn, og det stemmes.
11: mot 7 Høyre, 2 FRP. Falt det forslaget? Da det et tillegg, forslag til tillegg. Nei, det vi har kategori 3. Der har vi et forslag fra Arbeiderpartiet. Og det opprinnelige forslaget fra KPU under oppheva erstatte arealplaner, den kategorien. Det et gule punkt der som står kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. Forslaget til Arbeiderpartiet kontrollere at de eldre arealplanene erstattet av nye arealplaner. De arealplanene som blir erstattet i sin helhet skal oppheves. De som støtter Arbeiderpartiet i det forslaget viser stemmetegn og det stemmes. Det fikk gjennomslag mot 7 Høyre, 2 FRP. Så til slutt et tillegg fra Høyre, som lyder slik. Før det blir fremmet forslag om oppheving eller vesentlig reduksjon av en arealplan, skal det legge føre en konkret vurdering av konfliktgrad, gjennomførbarhet og relevante samfunnsomsyn. Ved vurdering av arealplaner skal det takkes omsyn til pågående planinitiativ og aktive utviklingsprosjekt. Kommunen må rekne med å dekke direkte økonomiske utgifter av endringer i reguleringsplaner der det kommunen som pålegger grunneier planeier slike endringer. De som støtter det tillegget viser stemmetegn, og det stemmes. Falt mot 7 Høyre og 2 FRP. Ja. Med de tillegga som fått flertall inn, kan vi da vedta kriteriene slik de står. De som mot det viser stemmetegn, og det stemmes. Takk for godt samarbeid. Historisk, dette har vi ikke gjort før. Ok, da haster vi videre på sak 44-26, og det meldinger, referat og orienteringssaker. Det noen som ønsker ordet i saken? Det ser jeg ikke, og den satt til orientering. Så må vi lukke møtet.

Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Parten enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hjertelig velkommen til Tore Wechmann. Vi har litt annet opplegg når det gjelder intro. Skøytevalsen er jo vakker, og derfor synes jeg det var greit at vi åpnet med den. Og nå er jo stemningen høy i skøyteleiren, både for løpere og ikke minst vi som digger skøyter over alt annet. Det meste I hvert fall. Så vi har jo opplevd et OL som vi knapt, I hvert fall I vår tid, kan huske maken til. Og våre løpere gjorde virkelig jobben sin. Så det ikke gul alt som glimmer, for å si det sånn. Altså, bare det å ta en OL-medalje ja, jevnt med å ta OL-gull, for å si det sånn. Nå må vi si at Ragne var jo spesielt uheldig, da. Men skitt da, hun gjorde jo en fantastisk innsats med 3 medaljer I OL, og det har aldri skjedd tidligere I historien. Så vidt jeg vet, ja. Vi kommer sikkert litt tilbake til OL, men vi skal, jo, det skal vi gjøre på en annen måte. Altså, vi har jo hatt vår medarbeider som har levert sin opplevelse av de ulike distansene. Og jeg tror at Svein Åge Brenden har skrevet om 1500 meter. Så da skal vi referere det han har skrevet om 1500 meter.
1: Hello, I'm Annette Garrison, and you're listening to Intro Wechmann.
0: Ja, det altså 1500 meter kvinner det snakk om, som Svein Åge Brenden har skrevet om. Så det blir vårt tilbakeblikk også opp til på OL. Fredag 20. februar, 1500 meter for kvinner. Når man ser gjennom feltet, skriver han, det mange sterke kort. De personlige rekordene fryktinngytende. Man må regne, men man må spørre hvordan Nederland tar ut sine løpere, fordi Joy Bowne ikke påmeldt. 2 av medaljevinnerne fra 2022 med, sølvvinner Mio Takagi og bronsevinner Antoinette Ritsma de Jong. Takagi verdensrekordholder på distansen. Første startskudd smeller klokken 16.30. I første par, Femke Kokk med gull på 500 og sølv på 5000 meter. Man har mistanke om at distansen blir lengst I laget, men Kokk holder beundringsverdig. Så I mål stopper klokkene på 1.54.79, en tid vanskelig å vurdere. Hun gikk altså alene. Det viser at tiden sterk. I 7. par prøver Kokks landsmann Renate Grønholt seg, men hun blir for sen med 1.55.16. Det blir vandringspause et 8. par, og I 10. par så kommer Valérie Mathé fra Kanada, gullvinner I lagtempo

og bronsevinner på 3000 meter med et solid løp. Hun står distansen godt og tar ledelsen med 1.54,40. Dette viser seg å holde til en ny bronse, sterkt fra Kanada. I 13. par kommer den store outsideren Ragne Wiklund. Hun har Morozova fra Kazakstan som makker. Wiklund starter med sin elegante, perfekte teknikk. Hun har et godt tak på paret, og etter hvert har hun klar ledelse på Malte. På siste runden begynner det å butte litt. På oppløpssiden det litt problem med rytmen. Hun mister forsprang, men i mål blir det 35 hundredeler foran Malte. Norge i teten med to par igjen. Spørsmålet om det godt nok. I 14. par kommer Antoinette Ripmadion mot Brittany Bowe. Begge erfarne løpere med skapet fullt av premier. Men De Jong har ingen individuelle OL-gull. Bowe var 37 år og går trolig sitt siste løp i OL. Begge løperne setter av sted i stort tempo, og De Jong passerer foran Wiklund. Men så da det ringer nesten forspranget borte. Men De Jong selger seg dyrt. På siste runden mobiliserer hun godt. I siste sving aner man at hun bak Wiklund. Men over målstreken hun 600-deler foran. Stor nederlandsk jubel, men Wiklund så nær, slik som på 5000 meteren. I siste par starter Mio Takagi, Japans klippe, med mange triumfer. Helt til siste plassering ligger Takagi ut til å kunne greie det. På siste runden går det tid. I mål kommer Takagi på sjetteplass for henne beskjedent. Wiklund står med sølv, to sølv og en bronse. Ingen kvinne i norsk skøyteløper har noen gang gjort det bedre. All ære. Den som imponerte mest teknisk var Femke Kok, som gikk alene i første par. Hun demonstrerte en perfekt rytme, teknikk og god tyngdeavføring. Steinar Åge. Stort takk til Steinar Åge for innslaget. Og ja, vi gleder oss til neste gang han kommer med et innslag. Han har stor kunnskap, og han flink til å formulere de rette ordene og skape, ja, slik at vi nesten opplever stemningen på nytt. Så tusen takk for jobben.

Det var Bonnie Raitt med Never Make Your Move Too Soon. Hun I hvert fall god til å synge, og hvordan hun på skøyter, det vet jeg litt om. Det kan jo egentlig være det samme. Nå, neste skøytebegivenhet, det jo som de aller fleste vet som bryr seg om skøyter, det jo VM All Around. Og det ikke så ofte det VM All Around, men... Tiden forandrer seg, og det vel ikke så i skuddet som det var, det vel ingen tvil om. Og jeg må si, innrømme meg selv at jeg savner egentlig ikke. Men det mange som setter pris på at det bevares. Så da blir det altså 5., 6., 7., 8. mars, torsdag, fredag og lørdag. Skal vi se, 5. til 3. Torsdag, nå må jeg si, altså 5. Er jo, 5. mars, det jo på torsdag, så det torsdag, fredag og lørdag. Og da det vel, og søndag. Det kommer ikke utenom søndag, skulle jeg tro. Nei. Det jo alltid vært sånn avslutning på søndag. Så det mot alle odds. Hvilket lag vi stiller, det vel våre aller beste løpere, altså Sander Reiterheim og Ragne Wiklund og Co. Og, ja, og hvem de andre det kommer vi frem til etter hvert. Jeg regner med at de får liksom forberedt seg på VM. De har jo visst lenge at det skulle være VM, men det jo klart at OL slår ut alt, og med den suksessen de har hatt, så tar det kanskje litt tid å så stille seg, innstille lysten og, til å starte opp igjen på nytt på topplan, men jeg regner med at det skal kunne gå bra. Og så må vi være glad for at det at det nederlenderne som har VM all around, for der det jo smekkfullt, og jeg med at det ikke noe unntak når vi kommer til dette VM heller. Så og alt på stell, og det jo en enorm stemning i Tiaf-stadion. Så det blir sikkert bra. Og så det litt andre løpere også. Det jo, og så blir det, ja, det jo de samme distansene. 500, 5000, 1500 og 10000. Mens damene går jo da som vanlig 5000 i stedet for 10000. Og de går også da 3000 selvfølgelig. 500, 1500, 3000 og 5000. Ja, det sikkert mange nordmenn også som tar turen nedover. Jeg har en gammel skøytekompis som mange kjenner, Stein-Erik Mattsson. Han skal dit, og han har mast på meg nå. I hvert fall et par ganger om at jeg må komme meg ned, men det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Men jeg tror ikke det legger noen dempe på stemningen i tida av stadion. Så jeg håper at flest mulig tar turen ned til de siste store skøytebegivenhetene i denne sesongen. Og da blir det vel ikke noe stort nå før det blir World Cup ute på senhøstes. Men det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Men vi tar litt musikk før vi prater litt videre.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipa og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue dette her egentlig.
1: Det vil jeg si, jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Best Western Karl Johan, det var ju det vi hette för. Mm. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Mm. Ja. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Jag kan tillföra om att hvis någon har lyst om att marknadsföra sin skøytebutikk eller vad som helst egentligen. Vi har en restaurant som markedsfører seg I 200 vekkmenn, Pizzatia på Hamar. Men det noen andre som vil bruke da 200 vekkmenn som en reklamekanal, så dere hjertelig velkommen. Ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og vi når ut I hvert fall fire radiostasjoner, og 200 vekkmenn blir også liggende på denne adressen, 200vekkmenn.no. Der ligger altså skøytesendingen til langt bakover. Ja, altså, det mye å ta tak I. Jeg skal prøve å være litt flinkere til å ha gjester, slik at vi har en større bredde på de innslagene vi har. Det jo mye jeg som sitter her og lirer ut av meg hva jeg mener og tror og så videre. Men den opplevelsen vi har hatt med de resultatene våre løpere har gitt oss, så det helt fantastisk. Det var vel ikke bare jeg som tok av flere ganger. og ikke minst når Sander Eitrem endelig fikk sitt første OL-gull og Ragne tok tre medaljer, OL-medaljer, to sølv og en bronse. Det helt fantastisk. Og ingen annen skøyteløper har gjort det samme som Ragne. Og jeg kan ikke bekrefte dette, men jeg hørte at hun sa I et intervju Ragne at hun det blir sjanse for at hun går videre. Jeg tror det var I NRK. Og vi håper jo inderlig at Ragne går på nye år, forhåpentligvis frem til OL om fire år. Det hadde vært stort, altså. Hun har betydd enormt mye for skøytesporten, og spesielt da for kvinnesiden. Vi har jo ikke hatt noen maken, som har hatt sånne resultater siden Bjørg Eva Jensen I Lake Placid I 1980. Så jeg tror jeg hørte riktig, og hun har sikkert gått I tenkeboksen, Ragne. Hun jo en dame som vet hva hun vil, og veldig seriøs I alt hun gjør, men har altså et fantastisk humør, sånn vi opplever henne. Det masse flotte ting å si, og vi stolt av. Vi kan være stolt av at vi har en kvinnelig skøyteløper som Ragne Wiklund. Så det selvfølgelig jeg hører at Klæbo 6 gull jo helt fantastisk. Men allerede før de 6 gullene så sitter jo han godt I det. Han jo mange millionær. Og da kom vi med den gamle leksa som dessverre vi ikke kan unngå. Det våre toppløpere I skøyter også skal ha veldig godt betalt når de har slike resultater å vise til. Så det vi har jo folk I ledelsen som sikkert jobber med dette her og får det til så regner jeg med at de forteller om det men det, jeg vet også at det ikke noen lett jobb men nå har vi I hvert fall et veldig godt utgangspunkt med de resultatene som våre løpere har skaffet så ja Det går an og så spørre, skal vi si, allmøen om det noen som har noen gode forslag om hvordan vi skal komme til mer penger for våre løpere. Og når det gjelder skøytforbundet så jo det kortbane også, det kunstløp også ved siden av hurtigløp. Og, ja, det en gren til også faktisk, som vi hører litt om. Men uansett... Hvis det noen der ute som har gode ideer, så la oss få vite det om hvordan vi skal skaffe mer penger til Skøyte-Norge og våre løpere I aller fremste rekke. Ja, dette har vi snakket om mange ganger. Det veldig gode grunner for det. Det ikke bare pengene at det gjør det lettere for våre løpere å fortsette når de får godt betalt for resultatene sine. Men det jo også en gest, altså det det ligger I det å få mye penger for jobben, så ligger det en takk til det de har gjort, og en respekt ikke minst for det arbeidet de har gjort. Ja, det ligger mye I det. Men penger ikke alt, men I denne sammenheng så synes jeg det betyr veldig mye. Nå tar vi litt mer musikk.

Takk til Grete Kausland. Nå husker jeg ikke hvem som var med henne og sang, men det kan vi ta senere. når vi har glemt det. Two Sleepy People heter kuttet, og det hentet de fra album som Grete Kausland ga ut for mange år siden. Det en god stund siden hun ble borte, lille Grete. Trist var det. Hun var en fantastisk dame til å underholde, og ikke minst synge veldig musikalsk. Hun var barnestjerne, det vet vel de fleste. Hun sang om Teddyen sin i 50-tallet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, han kom han også faktisk. Og de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så da fikk jeg møte begge to. Og fikk til og med se soverommet hennes. Men jeg fikk bare se det altså. Det var ikke noe tull, for å si det sånn. Men hun... Hun hadde to plakater. Hun var ikke så stor, lange jenta, Grete Kausland. Med to plakater, en i foten og en med hodet. Og det var tobaksreklame, begge to, svære plakater. Og det var eventyrblanding. Så hun hadde et eventyr der, over hodet og ved senga, ved foten. Det glemmer jeg ikke. Ja, ja. Nei, nok om det. Det mye å si om skøyter, og jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi, jeg gnål mye om det, men det veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se, nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løper har gjort. Med alle de intervjuene i NRK, Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del i aviser og så videre, og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja... Da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med, ja, jeg håper å si, jeg har jo den buggen til Ragne. Kanskje jeg skulle tatt den. Den buggen ble lavet på min oppfordring av en... som kjent i både blues- og jazzmiljø. Og han lavde da den buggen, som varte like lenge som Ragnes 1500 meter i Tiaf stadion i 2021. Da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter. Det var hennes store gjennombrudd. Og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk i særlig blues og så jazz, og så en del i jazzmiljø, om hun kunne lave den, og den, det gjorde de. Og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl takker for at du lyttet til. Og jeg kan, håper så ikke straffes, men kontaktes på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Eller Eiffel, altså mail Eiffel med to F-er, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Takker de som lyttet til, og ta gjerne kontakt.
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

en 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: vært så heldig å fått en Andreas Bjørnsvik, bonde ifra Level, hit til studio. Han har opplevd lite av kort når det gjelder krig. Han var med i den store krigen, blant annet invasjon i Normandie. Men vi startet med Svalbard, og Svalbard ble evakuert i 1941.
1: Det skjedde jo med at det kom troppetransportskip opp med når det var mange jagere, og det var jo også større krigsskip som kom opp, og så evakuerte de russen til Murmansk, og så kom de tilbake og tok med seg folket fra Svalbard til Skottland.
0: Hvor mange mann var det dreide seg om?
1: Cirka 1800. Mellom 800 og 1000 var det noe som var der. Det husker jeg ikke helt nøyaktig tallet. Ja.
0: Du, når det var på vei over til England, eller var Glasgow i Skottland, det kom til, var det ikke det?
1: Ja.
0: Så var det forfølgt og tyske ubåter, men det gikk bra?
1: Ja, det gikk veldig bra. Og vi kom nå frem og kom til målet da.
0: Du, etter den tid, hvor skjedde det på Svalbard da?
1: Da var det ikke folk, det var igjen en mann på Svalbard som ble igjen av evakueringen, men han ble hentet av tysken, for at tysken kom jo opp der igjen og før om høsten, de undersøkte, og da fant de en mann. Han hadde nå bestemt seg for han skulle være igjen der, men han havnet nå til Norge, men det skjedde nok noe gærlig med han. Så, men i 42, da var det sendt opp, da skulle de sette opp noen værvarslingsstasjoner der, for da var det liksom kommet inn i det at det var veldig viktig å ha stasjoner der oppe, så ble det sendt opp folk, men det gikk ikke så vel med alle sammen, så det var en del scener da som folk omkom, eller ble skutt da, og jeg også mistet noen av mine folk da, der i den avferden der.
0: Så har vi kommet altså over til Glasgow i Skottland, og du reiste til med foreldrene og søskende, og hva skjedde med deg videre?
1: Ja, far min og mor min, de ble i Glasgow, og jeg var i, jeg meldte meg til militæret, så 14 dager efter at jeg var kommet til Glasgow, så var jeg i militæret, og i luftforsvaret.
0: Hva var grunnen til at du meldte deg inn i militæret så fort?
1: Jeg hadde i grunn bestemt meg lenge før for hva jeg skulle gjøre, og jeg hadde også snakket med far min og mor min om det der, og vi var i grunn skjønt enige om at hadde jeg lyst til å være i militæret, så var det bare å gjøre det, og det synes jeg var en plikt også.
0: Hvem var det som slutta seg til deg i norske styrker i England? Var det spesiell type folk?
1: Nei, ja, ikke spesiell, men det var jo folk som var rømt over for å være med og befri landet vårt da. Og det var jo det som var det helt store da. Det var jo også at vi kunne få komme tilbake til et fritt land da.
0: Så var det altså rekrutskolen, og etter da, hvor havner du enda?
1: Da jeg var på rekrutskolen i 6 uker, og efter rekrutskolen så havnet jeg oppe på Orkenhøyene, straks utenfor en by som heter Kirkvoll. Og der lå det en norsk skvadron, en jagerskvadron. Og den ble jeg sendt til. Den lå der oppe og passet på Skapa Flog. Det er jo den største stasjonen for sjømilitære som var i Skottland. Og der foregikk jo ting der oppe også som var der inne på havna. Der ble jo flere båter senket, og deriblandt den største de hadde, Royal Oak heter det. Og det var jo flere, ja, tusenvis av mennesker som omkom der oppe da den der tyske ubåten hadde sneket seg gjennom de her såkalte ubåtnettene og klarte oss å avfyre det torpedoene og ødelegge det her.
0: Du, hva var de oppgave i jagerskvadron?
1: Nei, jeg var sånn, jeg kan kalle det for børsemaker eller noe sånt der, på flyene,

0: på Hispanogen og mitraljøsa da, som flyene hadde.
1: Og så havner du at ende i London, og hvordan var situasjonen i London under krigen?
0: Ja, den var noe vel alminnelig. Det var noe, de var noe vel blitt så vant med det der bombinga og det der, at, og det skjedde jo mest på kveldstid da, og om natta. Så jeg må jo si at livet gikk vel kanskje sin vante gang, men det var jo mye som var ødelagt da, kolossalt mye da.
1: Det engelske flyvåpen, var det svagt i starten?
0: Det var nok svagt, ja, men den bygde seg jo opp, og den ble jo sterkere og sterkere. Og man vet jo resultatet.
1: Ja. Og så ifra flyvåpenet, så havner du i?
0: Ja, da havna jeg i kommandos. Det var nå bare rent tilfeldig det da, at jeg ble plukket ut og traff noen kanadiske, en kanadisk løytnant, en kanadisk fenrik, så de var på jakt etter noen folk da, som var sånn, var fra Norden da, som kunne ta oppgaver i det området da, og sånn var det jeg havna der, og det jeg nå mer glad for at jeg gjorde da, tok på meg den der.
1: Du, hvordan er treningen lagt opp for en kommandosoldat?
0: Ja, det er vanskelig å forklare, men du må i hvert fall ha et veldig godt pågangsmot og god fysikk, og du må også kunne lære deg å gjemme deg bort, og du må lære deg å forsvare deg, og det er ikke det aller minste, og være kanskje litt tøff med å komme ned fra tak og vegger og vindu og dører. Så og likegang bli kastet ut i en fallskjerm da, fra 50 meter.

she planned. Guess we'll

Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt i Radio Hallingdal i Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laga var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne i studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke i studio, de sitter nå innesperret i sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting av hva som skjer. De sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut i ilden her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert! Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Mm. Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi ha... Vi kan introdusere hvem som ellers i studio her. Dommer, det Petter Rukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter i teknikken, og så har vi

0: Sofie van Pelt-Viken, som studiovertinne. Og så Mia Langås-Flotta, som stiller spørsmål. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
1: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, og se på deg, vet du. Det handler om... Kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
1: Yes. Vi vet i hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja, nei, men da stiller jeg bare spørsmålet.
1: Ja.
0: Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
1: Ok. Det er i hvert fall 18.
2: Ja,
1: 18.
2: 12. 11.
1: Italia.
2: Milano
1: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det er land. Ikke skriv med Milano. Ja, ja. Ok. Hæ?
1: Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle klasseparadetingen. Sånn. Så. Tror vi ferdig nå?
1: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går, dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdige allerede.
2: Yay, da kan jeg underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Ja. Yes, ok, greit.
1: Det blir til sammen 30-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
1: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv, og C, 11 bronse.
2: Det,
1: og så at det arrangeres i?
2: Italia.
1: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså fram til landet.
2: Ja, det sto det.
1: Det er Milano, Milano Cortina, Italia.
0: Mhm. Ja, Petter.
3: Jeg føler meg ferdig.
0: Du, det gjør du
3: det
0: vel ikke?
3: Det blir til slutt i dag, du.
0: Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
3: Okay. Nå får du bare spørsmål, da. Og så noterer jeg ned.
0: Det,
3: okay. Så blir det når alle tre lag er ferdig.
0: Ja, det en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to?
2: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som en veldig viktig tid. For Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om, hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
2: Ok. Palmesøndag.
1: Kom
2: han ridende inn på et esel, og de tog som palmeblader.
1: Ja. Kom.
2: Så bra.
1: Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Ja. Og så... Langfredag, da ble han hengt på korset. Og hang der fordi det var en langfredag.
1: Ja. Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
1: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang i forhold på korset.
1: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si, Amalie. Dette har vi snakket om. Og så se, han sto opp fra de døde.
1: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
1: Opp. Fra. Sånn!
0: Dere klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut i arv.
2: Ja.
0: Og da kan dere si hva dere har svart for nå.
1: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja. På en måte.
1: Og B, han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C, første påskedag, han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi får ikke svare nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid Ilsøy, eller noe sånt.
1: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
1: Ja, det noe sånt. Ja. Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av det. Men han fyren Daniel blir klippet ut i dag.
1: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva han het. Den der gamle ordføren, det var jo noen sier det. Men den nye.
4: Husker ikke du en sånn ordfører fra år?
1: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde ikke peiling. Ja, det er den her jeg
2: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i år, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
1: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, Jan.
1: Nei, men den... Ål.
2: Og Hemsedal. Hemsedal.
4: Den heter god.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
1: En Harald.
2: Harald.
1: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
1: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
1: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
1: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
1: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til... Fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
1: Ok.
2: Badekarer.
1: Badekarer, ok.
2: Badekarer.
1: Høyvis.
2: Ja, Daniel Kvammen.
1: Ja. Det ble gitt på sted da.
2: Daniel Kvammen, Høyvis. Stein Torleif Bjella.
1: Ja.
2: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
1: Ja,
2: han
1: går på.
2: Ja. Kan vi noen flere?
4: Lars sa på skolen at jeg skulle pygge der. Og så sa jeg nei.
1: Helbelys, Daniel Tommen, Badekar i Torleif Bjella. Hun der, er det ikke en jente også?
2: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller noen Lars er det bare.
1: Madeleine!
2: Ok.
1: Hun hadde en sang.
4: Madeleine,
1: hun er fra...
4: Trenger vi etter noe?
1: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
2: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
1: Espen Lovegg, han på Spotify.
2: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Da ja, er tiden ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
1: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
2: Tror jeg.
1: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
1: Espen Lovegg.
2: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to g-er.
4: Nei, det var faktisk greit.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig geilolåt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varan deres Paula har finnet ei låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får en god.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet, hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da er det enig alt på å si, det dere har på papiret nå, er det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, er det du som skal få lese nå, eller?
1: Nei, på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etternavn.
0: Ja, den er grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi er i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
2: Ok.
1: Ok, Staut.
2: Staut. Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
2: Og
0: grupper eller artister.
1: Åja. Og så Stein Tulla Fjella. Hillman Hunters.
2: Okay, hva er det? Det
1: er det Benny Roger spiller i.
3: Det er i hvert fall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdal, et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, de sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesang.
3: Ventelles russesanger.
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Og der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn vante voice. Andrea...
0: Ok, da er det etterst.
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da er det greit. Du driver å sette litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Nei, må først lese opp svaret.
0: Det skal du få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutten, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etternavnet, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene der hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den er grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skobes Gullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem er mest? Hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Eller gullmedaljer?
3: Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Mm. Bronse, ikke det? Men det var ikke bronse da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det vel... Ja, det var sant, det var det da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange er bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11.
2: Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg tror jeg skriver det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
3: Skal jeg skrive det? Italia?
1: Ja. Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Ok.
2: På palmesøndag så rei han inn.
3: Ja, da rei han inn.
2: Og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive? Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller,
3: er det? Det den som heter påskaften, ikke sant? Ja. Da kommer den etter...
1: Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hvordan det ble stått opp til med det himmelfartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det er da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da,
2: ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned, dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: Så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Gran, det var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det Gran? Gandrud.
3: Gandrud.
2: Gandrud. Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgenli.
2: Men noen...
3: Ja. Gol, Heidi Granli. Gol.
2: Granli.
3: Da kan du til Ål igjen.
2: Ål. Nei, Ål var det...
3: Jørgenli.
2: Jørgenli, ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, Granli. Så var det... Pål...
2: Det er Pål Røre...
3: Nei, Pål Røbi.
1: Pål Terje...
2: Nei,
1: Pål Terje Røre...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål... Ja, men da, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby, tror jeg.
2: Nei, åja, Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Ål, Gjørun... Nei, Gjørun, eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun.
2: Gjørun. Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal.
3: Hemsedal. Pål.
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hola. Og det er Sigrid Simensens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For det har samme tida her.
3: Stein Torleif.
2: Ja, men Madeleine.
3: Det er fra Anders.
2: Ja, Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
3: Daniel Kammen.
2: Og så er det Moika.
3: Daniel Kammen. Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Åja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hva er Frønnes? Moika, og så må vi jo... Helbeles. Og Stautavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt noen kø? Ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helveles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest lott. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank. You're a monster. I can swallow.

0: Nå har vi fått både A-klassa på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordfører. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordfører som litt skuffet at jeg kjendis I klassa.
0: Ja, men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt.
3: 11 og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauvekjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ud på dansegulvet var det som fikk åpne for svingende dag med danske Carina Högfeldt, og i Sverige så var det altså Grönvalls som gjorde denne i 1994. Og nå skal vi over til Grönvalls og høre musikk som de spilte inn 3 år senere i 1997. 3 år etter Klakkarna i taket altså. Nå skal vi til albumet Bara vi og månen, som var en veldig fin plate. Jeg har lyst til å spille tittelåten for deg fra den plata, Bara vi og månen. Det er Monja Sjøstrøm som synger, og denne låten her er skrevet av Peter Karlsson og Lasse Salin. Musikk.

En solgropp fikk du der ifra Frydegammen og deres debutalbum fra 1991. Dette var en coverlåt av en engelskspråklig låt. Det neste melodi også med Frydegammen. Hvis du husker den amerikanske countrysangeren Glenn Campbell, så hadde han en kjempeslager med låta Rhinestone Cowboy. Den har også her fått norsk oversettelse av T. Sæther, og vi skal høre sangen som på norsk heter Vennskap.

Det var Fryde Gammen og låta Vennskap, som var en norsk versjon av countrylåta Rhinestone Cowboy. Det var Fryde Gammen fra 1991, og fra tidlig på 90-tallet går vi fram til slutten av midt i 90-tallet, nemlig 1999. Og det betyr at vi har kommet fram til det jeg kaller nostalgiørn her for svingende, som det meste jeg spiller for deg i dag kunne vært med i nostalgiørn alt sammen. Men i det ordentlige nostalgiørnet så er det Thor Wang fra Åbogen som skal synge for oss. Plata han kom i 1999, lurer litt på om det var det første albumet hans, i hvert fall det første albumet jeg vet om. La tiden leve het plata, utgitt på daværende Duliens musikkforlag, som ga ut en rekke lokale artister ifra Hedmark. De ga blant annet ut Håkon Banken, og Fremfor glemselen kapittel 20 kom også ut på Duliens musikkforlag. Thor Wang, han var fra før kjent for låten Den gamle grinda, som han hadde skrevet til både Ingemars og Lasse Stefans. Den skal du snart få høre, men først skal vi høre på titelkuttet fra denne plata. Også den skrevet av Thor Wang, La tiden leve.

La tiden leve fikk du der ifra Thor Vang, og det var jo på samme tida da at Ingemars hadde suksess med låta Den gamle grinda. Men Ingemars gjorde vel den før Thor Vang selv spilte den inn. 1999 kom denne plata her ut, og jeg vet at debutplata til Ingemars også kom i 1999 som inneholdt Den gamle grinda. Men jeg tror Den gamle grinda hadde vært ute på en EP eller en single et år eller to tidligere. Litt usikker akkurat på når, og så vet jeg at Lasse Stefans også gjorde en svensk versjon av Den gamle grinda. Husker jeg var på dansegala med Lasse Stefans i Letvalen på Dal på 90-tallet. Og da de skulle framføre Den gamle grinda, så fikk de opp Thor Vang på scenen til å synge låta sammen med seg. Nå skal vi rope Asmannen selv, synge om Den gamle grinda som hang på veggen hjemme hos Thor Vang. Han hadde faktisk grinn, ordentlig grinn, hengende på stueveggen sin. Her er Thor Vang.

Det var sangen om den gamle grinna med Thor Wang fra 1999, og det var siste låt ut i nostalgihjørnet mitt i dag. Men neste melodi kunne også vært med nostalgihjørnet. Nå skal vi tilbake til nok debutplate. Vi skal tilbake til debutplata til Skandinavia fra 1988. Og vi skal høre låta som heter Minnenes hav, som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet. Og på denne tida her så var det Terje Mårstad som var vokalisten i Skandinavia.

Det var Skandinavia og Terje Mårstad som sang om Minnenes hav. Kan tilføye at denne låten også ble gjort på svensk etter noen år senere med det svenske bandet Sounders. De gjorde den i 1992, da med svensk tekst. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det mer god musikk fra arkivet. Da får du høre blant annet Bert Idoffs og Rosemarie Stråle, for å nevne noe.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med det skånske bandet, jeg tror de er skånske, Bert Idofs. Bert Idofs skal synge fra plata Danskeled i 87, som kom ut i 1987. Og på denne tida så var det Conny Nilsson som var vokalisten i Bert Idofs. Det han mange gjerne forbinder med Bert Idofs når det gjelder stemma bakom bandet. Danskeled i 87, den kjøpte meg på CD. Det var på skoletur i Oslo. Husker jeg fikk en litt sånn pussig kommentar fra en kamerat som så CD-en. Han så det sto Bert Idofs, og så hadde han ikke hørt om noe før. Så spurte han, er det du har kjøpt, ja? Bert Idiot, sa han. Nei, jeg er Bert Idofs, sa jeg. Og han var like noe klok, for han hadde aldri hørt om Bert Idofs. Jeg var den eneste i klassa på ungdomsskolen som hørte på dansebandmusikk. Nå skal vi høre låt fra denne Danskeled i 87. Låten er opprinnelig en tysk låt som heter Santa Lucia, Versunken in Meer. På svensk er den blitt hetende Santa Lucia, en søderhavsø, med svensk tekst av Per Hermansson.

Det var Bertid of Santa Lucia, en Söderhavsø, med Conny Nilsson som vokalist. Nå skal vi til en dame som skrev masse god dansemusikk til mange kjente dansebander i Sverige på 90-tallet, nemlig Rosmarie Stråle. Hun var en veldig aktiv låtskriverinne på den tida, og så ga hun tre fine plater selv også. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata kom i 1994, nemlig Blå Violer. Det heter egentlig Blå Violer til deg, og her er det Rosmarie selv som synger.

Det var dama som stod bakom låter som Til mitt eget, Blue Hawaii og Spar dina tårar. Dette var Rosemary Stråle med Blå violer til deg fra den andre soloplata hun ga ut i 1994. Den andre av totalt tre plater som hun kom med. Neste band, de synger også på svensk i den melodien jeg skal spille, men det er et norsk orkester som hadde på denne tida hadde svensk vokalista i fronten, nemlig Kolbus fra Hamar. Kolbus var jo bandet der Anne Nørsti hadde sin tidlige sangkarriere, og etter Anne Nørsti hadde sluttet å starte et eget band, så fikk Kolbus orkester inn en flott sangerinne fra Sverige, som på den tida het Mikaela Nordgren. I dag har jeg et annet etternavn som ikke husker i farten. Jon Øyvind Kolbu har i alle år vært sjefen bakom Kolbus. I 2004 så kom det veldig fin plate med Mikaela Kolbu som het Fremtidens land. Og for den plata skal vi nå plukke en fin sving- og bygglåt for deg. Leif Møller Melander har skrevet låten som heter Dyr for deg.

Dyr for deg het den låten med Kolbus og Michaela Nordgren. 2004 var det da denne låta kom ut. Vi skal tilbake til 80-tallet igjen, og vi spilte Bert Idoff sist da fra 1987. Nå skal vi spille en annen plate som også kom ut i 1987, nemlig Stefan Borsch sitt album Dansa en dans med meg. Det var, så vidt jeg kan huske, den andre CD-plate jeg kjøpte meg etter jeg hadde fått med CD-spiller, og den plata spilte jeg veldig mye. Nå skal vi høre et akutta fra den plata som skrevet av radaparet Ingela Forsman og Lasse Holm. Vi skal høre om Fata Morgana. Nå skal jeg ikke gå inn på hva Fata Morgana betyr. Det er et slags himmelfenomen, men vi hører på Fata Morgana med Stefan Borsch.

Der har du hørt om Fata Morgana med Stefan Borsch, også kjent fra vikingarna på 70-tallet. På 80-tallet hadde Stefan Borsch en veldig fin solokarriere. Vi skal ha litt norsk dansmusikk vi nå. Det har vært mye svensk i dag, men også vært like mye svensk som norsk omtrent, tror jeg. Sånn cirka halvt om halvt har det vært. Nå skal vi ha låt ifra Dullbugs fra Elverum. Vi skal tilbake til plata Einsam fra 1976, og vi skal til Finnmark. Men vi skal ikke ut på Vidda og høre om lille Laila denne gangen. Vi skal riktig nok til Vidda, men nå skal vi høre om Kautokeino, som denne sangen her heter.

Og da skal vi avrunde med svensk musikk igjen her i Forsvingende. Siste melodi kommer fra Sten og Stanley, og plata de ga ut i 1990 som het Musik, Dans og Party nummer 5. Den plata inneholdt en låt de hadde hentet fra danske Kim Larsen, som han spilte inn på omtrent samme tid, som het Den aller siste dansen. Og den skal jeg spille for deg nå fra et litt sånn dårlig kassettopptak, litt sånn rar lyd kanskje, men jeg håper det går bra. Den aller siste dansen skal vi høre med Sten og Stanley, og med den så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvingende er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper å høre Sten da. Ha det godt så lenge, her kommer Sten Nilsson og Sten og Stanley og synger for deg. Vi tar den aller siste dansen.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Hjertelig velkommen til en ny runde med Blue Train. Og håper du sitter godt på toget vårt

0: Det i hvert fall meningen, og nyter musikken. Vi startet da med en meget kjent duo, Stevie Ray Vaughan og godeste Albert King. Stevie Ray Vaughan, han gikk dessverre bort i 1990, som de fleste musikkjennere vet om i 1990, altså i forbindelse med en turné. Der var vel også Eric Clapton med, og de helikopter som Stevie Ray Vaughan satt i, det falt ned, og han ble borte, dessverre. Men, for å bruke en floskel, musikken lever videre. Vi skal også ha litt fra Ellen Klemp, lederen av Trondheim Bluesklubb, fordi hun hadde veldig mye fornuftige ting å fortelle om, og så var det en gemytlig samtale, og hele den samtalen, eller det opptaket, det vil nå bli liggende på bluss.no, bluss.no, der hvor alle programmene ligger, men de får en egen bolk, Ellen Klemp og undertegnede, med et intervju som var litt over 40 minutter, og der er det mye ting som er riktig og viktig å snakke om. Så i løpet av dagen så vil det ligge altså på blussblusszz.no. Men vi skal ha litt underveis, litt senere i sendingen. Det med for eksempel å besøke hverandre på blussklubbene, og slik at man blir mer kjent, og får nye opplevelser, ikke minst, og vi har mye å lære av hverandre.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da skal vi til Chicago Blues Festival. Opp med hånda de som har vært der. Jeg var der i 2012. Jeg har en plakat som henger på kjøleskapsdøra mi her. Og det var 10. juni, en søndag. Det startet opp The Windy City Blues Society Stage, Chicago Blues Fest. Og den still going, og jeg får en del CD-er per uke, faktisk. Og de fleste kommer jo fra USA, også denne, ifra en tysker. Han heter Stefan Hilsheim, og har et band som da du får presentert og hørt. De spiller Always Get to Hear From You. Han fikk da høre de gamle stjerne som Freddie King og gitar Elmore James og så videre. Og han ble så bergtatt av bluesen at han faktisk pakket sakene sine og dro over dammen til USA og startet et nytt liv der. Og etter hvert dannet av bandet Stefan Hillesheim Band, som du får høre nå blir presentert. Og de spiller altså Always Get to Hear From You. Og så skal vi spille en til, fordi han hadde to som han var spesielt veldig glad i av disse artistene. Og det var Freddie King og så da Elmore James. Så da skal vi også spille etter denne kuttet som heter It Hurts Me Too, som en av de store til Elmore James.
2: How you guys doing today? Welcome to day two at the Chicago Blues Festival.

Årlige Blues Music Awards har nå bestemt hvem som skal få priser, og en av dem var Soford Avenue for som årets band og årets sang. Got to Keep the Loves spiller vi, hentet de fra Friends, og gratulerer Soford Avenue.

0: Jennifer Magnus, en stjerne I bluesen, og alltid en stor opplevelse å få henne med når hun på scenen, og underholder og synger. Og det anledning til, når Blues in Hell har hun nettopp engasjert Jennifer Magnus til årets festival. Så vi får si på dårlig norsk, be there. Du hørte The Same Love That Made Me Laugh. Hentet ifra Back For Me. Jeg tror det siste albumet hennes. Men vi kommer helt sikkert tilbake til denne elegante, dyktige damen. Som, ja, hun har vist mye av hvilket menneske hun med. Hun har jo levd et svært vanskelig liv I oppveksten, og men musikken reddet henne til å komme opp ifra et, skal vi kalle det, et helvetes liv med foreldre som tok liv av seg, begge to alkoholisert og hun gikk på gata og hun var I masse hjem, fosterhjem og det var et seksuelt fosterhjem og hun jo I dag så hun jo med, vært I flere år ambassadør for en forening som tar seg nettopp barn som har vært I noe av samme situasjon som henne selv. Et flott initiativ, og hun et flott menneske. Jennifer Magnus.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Kort utgivelse på bluestrain.no for vinteren 2026. Sandy Atkinson, the best of Sandy Atkinson. www.sandyatkinson.net. Mike Dangerous, 15 Shade of Blue. RG Records. Denne platta skal vist være veldig bra. En svart artist. Stray Dog and the Wolves. Blues on the Inside. Independent release. The Fabulous Thunderbirds. New box set. The Jimmy Vaughan Years. The Complete Studio Recordings. 1978-1989. Last Music Company. Robert Finley, Hallelujah. Don't Let the Dead Feed You. Easy Eye Sound. Anna Popovich, Dance to the Rhythm. Electric Heel Records. Hudspeth and Taylor, Kim Buski, Independent Release. Ross Nielsen, With Tension, Under Pressure Records. James G.B. Barnes, My Mississippi Roots. WWJB, KeepingTheBluesAlive.com. Waylon Walker, Blues Lightning. Jitterberg Records. Professor Blues sprengte grenser.
1: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?

0: det där. Det var Trond Utebø med Forbaska dumt det der, hentet ifra Morgry. Vi har I de siste tre Blues Train hatt en gjest, og det Ellen Klemp, og hun leder av Trondheim Blues Club. Og ja, grunnen til at vi gjør det at vi gjerne blir litt mer kjent med de ulike klubbene, og Trondheim Blues Club den største, og Ellen Klemp har vært med lenge og har mye kunnskap om drift av Blues Club. Men etter dette så har vi lagt ut hele det intervjuet som jeg har med Ellen Klemp, som på litt over 40 minutter, og det ligger altså på blues.no. Der ligger alt sammen, og ta gjerne kontakt hvis dere har forslag om hvordan ting kan bli bedre I norsk blues, så vil vi gjerne høre fra dere. Ta gjerne kontakt på 90 88 44 38.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Hva synes du bluesens store utfordring fremover nå, da, Ellen? Vi har jo vært borte I det, da, men...
2: Sånn du ser. Ja, nei, jeg synes jo... Altså, rekruttering, ja. Og liksom der, for du vet jo at de finnes rundt omkring der. Ja. Det gjør dem, og jeg jo veldig lei meg for at den klubben nedlagt og gått over til stipend. For vi merker jo også at når vi har jam og sånn, og da kommer det en del unge. Og vi har jo Trøndertun rett utenfor her, vet du, som vi samarbeider litt med. Og de har jo produsert mange gode musikere. Og blant annet Maldito som vant cupen I 2019, ja, var det vel? Ja. Og som gikk på Trøndertun, og så gikk de over på Lipa etterpå. Ja. Så de har produsert mange. Så, men det der å få de unge, og at de får en scene å slippe til på. Nemlig. Det jo mange klubber, tror jeg, som har det sånn at de slipper rimeligere inn og sånn ja, også, men... Men samtidig så tror jeg ikke det det som utfordringen, for at du vet jo, de kjøper jo billetter til flere tusen til andre festivaler og sånne ting. Ja. Så det bare det at de skal være interessert nok, da.
0: Tons of Rock, for eksempel, I Oslo.
2: Tons of Rock, for eksempel, ja.
0: Den svær, altså.
2: Her har du jo også, ja, vi har jo svære her nede, ja. Men Trondheim Stage som arrangerer, vet du, og de som arrangerte Åge-konserten, ja, sånn på Lerkendal og alt det.
0: Ja, da var det fullt hus. Så,
2: ja. Ja, det var det. Det var kjempegøy. Det var et jævla fylleslag, da. Det må jeg si den dagen jeg var der.
0: Kark, det den heter, da?
2: Det var kjempegøy.
0: Trøndalen, det ikke kark, de sier, da? Når det hjemme. Karsk.
2: Karsk.
0: Karsk. Karsk.
2: Ja. Karsk. Karsk. Ja, ja, ja. Men sånn var det før I tiden, jeg vet du, når vi spilte ut på bygda og sånn, og da, så jeg skal ha en kaffe, ja, da fikk du en halv en, eller
0: ja, ikke sant. Du holder tradisjonen vel ikke?
2: ja. Folk må gjerne komme på besøk på Trondheim Blues Club. Jeg har på Kramba hver lørdag på Eftemann, og bare å følge med, folk hjertelig velkommen, og så... Og så synes jeg folk skal holde litt øya oppe for noen unge ut der, ikke sant, I blusen da.

0: En yngre utgave av Susan Tedeschi var dette her, og hun sang for oss, som du kanskje hørte, It Hurts So Bad. Og sånn kan det være med kjærlighetslivet. I dag hun 55 år og gift med Derek Trex, som vi fleste av oss vet. Og det var Ellen Klemp som hadde ønsket Susan Tedeschi.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter. Til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Blues Club på Gregers Live klokken 15.00.
2: Nei, vi har mange eksempler på folk som, som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i Møriske Hall og danset der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som spesielt hyggelig, synes jeg, det jo i Møriske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der.
0: Ja. Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, som om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme i grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
0: Ønsker du en radiospot på Blues Train, og nå ut i hele 17? Radiostasjoner i Norge og nå over, godt over 100 000 personer på en tur. Ta kontakt på telefon 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no så tar vi en prat.

0: Det var, om du ikke hørte det, Didi Gray Mofro, som serverte Wonderland ifra Oluste. Og det et sted som ble veldig kjent fra den amerikanske borgerkrig, for det sto over det store slaget. Vi skal ha litt humor. Det ikke som NRK skriver på sidene sine. Dette humor, men det må da få svingende folk finne ut av selv, enten så ler de, eller så ler de ikke. Men vi kommer I hvert fall Olufs favorittgrovis her på Bluestrain. Vær så god.
1: Ja, miraklenes tid ikke forbi. Det så jeg forresten her I avisen her om dagen jeg leste, det var en kar som hadde vært uheldig, han hadde revet seg en annen kar. Og fått han sydd på igjen, og han hadde visket som han skulle. Så det var kanskje det man skulle forsøke. Det må nå være måte på avrivning. Jeg kom til å tenke på, enn om ikke legene hadde fått det der til. Så hadde du ikke fått en glad melding I avisen, men du har antagelig fått en liten annonse. Med et lite kors over. Han ble brått revet bort. Vår alles kjære. Hva du elsker, så dypt du savner. Kan dere se for dere annonsen med en masse navn under?

0: någon ju skrivit en nekrolog också. Och en trofast sliter. Ja, nekrologen har mått ju skrivit sig någon som kände han ut och hit. Ja, vi glömmer det där. Hvis man ikke skulle foreslå noe til krans, nei!
1: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Er fra Sweet Hearts, er det?
2: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

«Trur du veit» sang Staut. Lisbeth Hauge er neste artist ut, og her kommer hun med låta «Sometimes in Life».

Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.

0: Strenge plukk og låta Belta og Badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.
1: Had the lead role in the band.

0: Well, if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: Snowbird Cowboys var det med låta On a Rehab for Being a Fool. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade er neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

0: like you've done with me the last 4 years.
1: Nicholas Wade med Last 4 Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

G. Thomas og Arli Karlsen, I can't find a clean shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

«Jeg glemmer deg aldri», sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson, Valerie er det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valerie var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sigubba og Lyngsen.

Sier gubba med låta Lyngsen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut er Per Ellingsen. Per Ellingsen, han skal fremføre låta Too Close to the Bone.

Du hørte Hildjeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countrytime er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Både helt I starten og inne I sangen, så var det mulig å få med seg lyden av en summende flue. Det var ikke en summende flue som de hadde fått rota inn I studio. De brukte rett og slett en elektrisk barbermaskin til å lage den lyden. Dette var Chubby Checker. Sangen heter The Fly. Velkommen til en times tid med masse gamle plater. Denne med Chubby Checker var fra 1961. Nå skal jeg bevege meg en bra bit bakover derfra igjen også, til 1954. Da kom The Cordettes med Mr. Sandman, og det den originale singelversjonen du får høre her.

Mr. Sandman, det var en stor suksess for The Cordettes. De toppet de listene som eksisterte den gangen I USA, litt lenger ned på lista I Storbritannia. Det ikke noe mindre suksess gjennom årene, den som kommer nå, The Platters Only You.

har jo, vi har nærmest alltid bare sagt only you når vi snakker om denne platta her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Sigøynere, landstrykere og tyver er titlen på denne låta hvis vi oversetter den til norsk, Gypsies, Tramps and Thieves, som Cher ga ut 1. september I 1971. En veldig spesiell historie. Det verste at jeg tror kanskje det kan være folk som har opplevd det samme som denne jenta som jeg-personen I sangen. Nå skal du få litt instrumental, en veldig kjent låt, Cherry Pink and Apple Blossom White, men det blir munnspill med Jerry Murad's Harmonicats.

Ole Paus han hoppa inn han etter at Jerry Mullard's Harmonicats var ferdig med å framføre sin versjon av Cherry Pink and Apple Blossom White. Ole Paus han sang Nå kommer jeg og tar deg. Den ga han ut I 1972. Noen år senere så ble den faktisk en veldig suksess for CC Cowboys. Nå skal jeg spille en plate fra 1954. Den med Rosemary Clooney heter Hey There.

Steve Lawrence, han hadde en viss suksess med denne sangen Footsteps, som han ga ut I 1960. Også I Norge, den lå inne på VG-lista her. Den neste sangen, den med Adam Wide, og heter Take Good Care of Her.

He Will Break Your Heart, sang Jerry Butler her, før han så Adam Wide med Take Good Care of Her. Dette musikkprogrammet Rockola, hvor hoveddelen av musikken fra 60-tallet, men jeg innom både 50-tallet og 70-tallet også. Det vil si ikke hele 70-tallet, for plata må være 50 år gammel for at den skal komme med, eller I hvert fall utgitt for 50 år siden. Altså det nyeste jeg kan ha med her nå, det 1976. Jeg skal fortsette med en sang som utgitt på mange språk. Jeg sikker på du kjenner den igjen, men her den på svensk, Bob Ellis, Två solröda segel.

Når følelsen som en regnværsdag, da det jo ikke helt greit. Dette var The Fortunes, Here Comes the Rainy Day Feeling Again. Den hoppet de inn med etter at Johnny Cash hadde framført I Walk the Line. The Birds har en titel som enkel og grei. Turn, turn, turn.

Pete Seegers, han skrev denne sangen I 1959, og I 1965 så gjorde The Byrds stor suksess med denne sangen med titlen Turn, Turn, Turn. Nå blir det litt norsk igjen. Popol Ace. All we have is the past.

Umiskjennelige Jahn Teigen der. Dette var med Populace i 1972. All we have is the past. Nå kommer et par karer som holdt på for mange år siden. Carl Perkins og Larry Finnegan. Finnegan, han skal synge Dear One, men først så skal Carl Perkins synge Bopin' the Blues.

Hyperlyden, nå er det helg, og det betyr selvfølgelig at det D-Remix på Radio Hallingdal. Siden det første helga I mars, så blir det helt nytt program denne helga også. Kommer til å spille I drøyt to timer nå, og så blir det reprise I morgen på lørdag og søndag klokka 21 og utover. Tager slett på venter selvfølgelig jeg, eller The Wiser of Norway, som skal være DJ og mixe musikken for det de neste par timene. Egentlig så hadde jeg tenkt å spille ny musikk denne gangen, men det har egentlig ikke kommet ut nok ny bra musikk på DJ-listen og sånne ting til at jeg fikk fylt opp et helt program med bra musikk. Så da satser jeg på bra ny musikk første helga I april I stedet. Da tar jeg det derimot tilbake I tid da. Til det gyllene 80-tallet, men på en litt annen måte enn jeg pleier å gjøre, så jeg kommer ikke til å spille 80-talls hits direkte. Men jeg skal ta det tilbake igjen til starten på house-musikken, sånn cirka på midten av 80-tallet. Så jeg begynner med å spille god gammel house-musikk fra New York og Chicago den første halvtimen, sånn cirka, og så kommer jeg tilbake igjen etter det og prater mer om hvordan house-musikken startet også videre. Så, enjoy!

turns you on. You gotta do whatever turns you on.

Joaquim.

Jeg har spilt et knippe av tidlige house-låter akkurat nå, noen av de tidligste house-låtene fra New York og Chicago. Diskoen var det store fra midten av 70-tallet til helt på starten av 80-tallet, men disco ble såpass kommersielt og så stort at man kunne jo ikke unngå disco uansett hva man var med på. Det var sånn, var reklamer på, ja det var vel ikke TV-reklame den tiden, var reklame på kino, så var det disco-låter bak det. Var det barneplater, så var det disco-bit bak det, og så videre og så videre. Det ble for mye til slutt. Så verden gikk fra å elske disco-musikken og kulturen til å hate det rett og slett, og i USA ble det jo lagd såkalte disco-bål også, hvor folk dukket opp i hopetall og brant disco-platene sine, faktisk. Der var det nok mye godis som gikk tapt, tenker jeg. Så det var triste greier, men dansmusikken, altså den urbane dansmusikken som discoen egentlig var fra utgangspunktet, den ble det jo ikke slutt på. Men det som skjedde på begynnelsen av 80-tallet, det var at tempo ble giret ned ganske så kraftig. Musikken ble mørkere, tyngre og mer funky, og bedre vil nok mange si på den tiden der, hvor det ble litt mer funky disco, det som kalles for boogie i dag, på plateselskaper som Prelude og Sam Records, Emergency og West End og så videre og så videre. Men utifra det så utviklet housemusikken seg også, den var jo basert på forskjellige typer musikk, da begynte jo egentlig med discoen det også, og Philly Soul-musikken som discoen startet utifra også, uptempo soul-musikk fra Philadelphia i USA, og en blanding av det og europeisk synth-musikk som Italo-disco, tyske Kraftwerk og annen europeisk disco ble også blandet inn i den tidlige housemusikken. Navnet sitt fikk den fra klubben Warehouse i Chicago, hvor New York-DJ Frankie Knuckles spilte. Selvfølgelig, Warehouse sier seg selv, tar du vekk Ware, så blir det jo House, ikke sant? Så det ble jo da den musikken som ble spilt, der ble jo kalt House-musikk helt fra disco-tida faktisk, på grunn av Warehouse-klubben. Men det var en annen klubb i Chicago også, hvor DJ Ron Hardy spilte, som het Music Box, som kanskje var enda viktigere for den tidlige house-musikken og kulturen, fordi at Frankie Knuckles han var litt vrang med å spille ny musikk. Det var sånn at hvis folk tok med demoer og sånn, så ga de ikke an å spille det. Men det gjorde Ron Hardy, og den musikken folk lagde da ble ofte lagd med synthesizere, keyboards og trommaskiner. Veldig mye nye, spennende musikkinstrumenter innenfor de sjangerne som kom ut den tida. Og budsjettet falt jo ut av discomusikken, de pleide jo å ha strykorkester og helt symfoniorkester når de spilte med discoplater ofte. Men når det ble mer upopulært, så forsvant budsjettene fra plateselskapene også, og da måtte jo folk finne andre måter å lage musikken på. Så det ble en mye billigere måte da å kjøpe inn trommaskiner, keyboards og synthesizere og lage musikken selv hjemme. Sånn som veldig mange folk gjør nå faktisk, men nå blir det laget med datamaskiner, de begynte jo å komme i den tida også, man kunne lage musikk på det, det var primitive greier, og komplisert og vanskelig, jeg husker jeg trøblet litt med det også på den tida der sånn, og etter hvert kom jo samplerne hvor man kunne sample, altså ta opp biter av andre folks musikk, og lage ny musikk ut av det. Men i hvert fall house-musikken i de tidlige dagene spesielt var veldig primitiv, og laget med billig utstyr i forhold til disco-musikken, men veldig basert på disco-musikken. Bak meg her så hører du Class Action med Weekend, som går innenfor sjangeren funky disco boogie, som var stort på begynnelsen av 80-tallet. Så det jeg kommer til å gjøre nå er å spille litt av inspirasjonskildene til house-musikken den neste timen, eller noe sånt nå, før jeg kommer tilbake igjen og prater. Du hører på Radio Hallingdal og DJ Mix med The White Shadow of Norway som DJ her denne helgen.

Du hører på Didi Mix på Radio Hallingdal, Tager Slettmo eller Weisher & Nobe heter jeg, og jeg har spilt inspirasjonskjeldene til housemusikken for deg nå den siste drøye timen. Bak meg går en stor klassiker fra New York-plateselskapet Sleeping Bag Records, remixa av den mest legendariske remixeren av alle, François Kevorkian, FK eller François. Og den fra 1982, spilt litt sånn punk-funk, nu-wave-aktige greier nå de siste 2-3 låtene jeg har spilt, fordi at de kalte seg faktisk for punkere også, de som gikk og festet på de tidlige houseklubbene I Chicago, der vi sagt at musikken kommer fra. Egentlig kom vel musikken fra New York, men den fikk navnet sitt da, housemusikk I Chicago. Så man må vel gi både New York og Chicago kred for å ha startet housemusikken. Hvorfor gidder jeg å dedikere et helt program til en musikktype som startet for lenge, lenge siden? Jo, det fordi at housemusikken fremdeles den ledende musikken på klubber og festivaler og så videre I dag. Den har riktig nok fått navnet EDM, men det koker ned til at det meste av det housemusikk eller techno uansett. Så derfor det viktig å gå litt tilbake igjen og dra opp røttene fra den tidlige tida hvor housemusikken startet. Jeg skal fortsette med det her. Vi kjører på litt andre stiler som var inspirasjonskilde til housemusikken, blant annet freestyle og elektro fra New York. Her mot slutten av Didi Mix denne gangen.

I want

0: In 1985, he was 17.
1: 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-

0: Here's the beef.
1: Det ble litt europeisk synt og litt UK New York disco og litt elektro og freestyle da den siste halvtimen her på Didymix med Tage Slettemoen eller Vice Sharon Norway som DJ. I dag så kjørte vi tidsmaskina tilbake igjen til midten av 80-tallet hvor housemusikken starta I New York og Chicago. Geir og Østro har tatt den upopulære men flotte jobben å være teknisk ansvarlig her I kveld. Mia Langes Plåta har koset seg med musikken og danset som bare det, så vanlig og ikke minst viktigste av alt så har hun vært selvfølgelig ansvarlig redaktør. Tage Slettemoen, eller The Wise Share of Norway heter jeg som har vært DJ og mixet musikken for deg de siste drøye to timene her på Radio Hallingdal på Didymix-reprisen kan du høre I morgen klokka 21 på lørdag og klokka 21 på søndag. Og helt nytt Didymix kommer da med helt ny musikk forhåpentligvis første helga I april. Da vil jeg også få ønske dere en god påske, for det vel påske, ja det vel kanskje slutten av påsken når neste Didymix går. Men uansett håper dere koser dere med Didymix denne gangen, og jeg vil få ønske dere alle en riktig god påske og en riktig god helg videre. God natt!

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.